Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Stay up late, good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: school?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hon tar fram finservisen, den med små violer på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

En visa för eder jag nu sjunger på om arbetsmarknadsstyrelsen. Som omskola folk och hur dante kan gå när man utbildning får utav den. Jon Persson så hette en skogshuggare som trivdes att vara i skog. I 30 års tid hade han sysslat med det, men en dag stod han där utan knog. För stora avverkningsmaskiner slog ut Jon Persson och hans motorsåg. Hans livsverk i skogen var kommit till slut och Jon Persson var sorgsen ihåg. Nu stod nöden för dörren och bankade på. Hela tillvaron blev som förbytt. Och Jon Persson fick ängsligt till AMS-skolan gå för att lära sig någonting nytt. Han hamnade småningom i staden X. Där satt han från 8 till 5. Bland 100 andra och staplade kex och sörjde och längtade hem. Men fabriken blev ganska snart satt i konkurs. Den såldes som lagerlokal. Och Jon Persson gick åter på omskolningskurs och led alla helvetets kval. Han satt i 2 månader och lärde sig sy och lärde sig slicka på trån. Som sömmerska kom han sen till staden Y som låg 80 mil hemifrån. Där satt han och sörjde bland trådar och garn och tänkte på tider som gått. Det var 4 år sedan han såg hustru och barn och han började dricka så smått. Men till arbetet kom där en tidsstudieman som tog tider på varje person. När han lämnat rapport halva styrkan försvann och den första som åkte var Jon. Ack för vår stackars hjälte, det kom som en dusch, men han lovade sig heligt och dyrt. Jag ska aldrig mer gå på en omskolningskurs, så han lämnade rummet han hyrt. Han var arg, han var bitter och ledsen som fan. Han tog 3-4 järn på en krog. Sedan stal han en bil och for hastigt från stan för att åter få skåda en skog. Men bevakningen längs våra vägar är stark, dömd för bilstöld och onykterhet. Nu så fäller han timmer på anstaltens mark och hans inkomst är långt ifrån fet. Ja, nu är den här inga visan snart slut om arbetsmarknadsstyrelsen. Jon Persson han sågar precis som förut. Cirkeln har slutits igen.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Rännedal, han skuttar med.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Du lyssnar på Radio Österåker och här kommer det dansband och annat svenskt.

Ja, det är ju inte guld allt som glimmar. Det är något man lärt sig under livet. Och att lära sig att ta vara på det guld som finns i livet, det är viktigt. Jag vet ju inte direkt om Ted Gärdestad tog vara på det guld han hittade under sin livstid, men något han gjorde var att ge oss en musikskatt, och den är verkligen guld värd. Välkommen till Dansband Annat Guld, eller ja, Dansband Annat Svenskt här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft, och ja, då lyssnar vi på Ted i Kaliforniens guld. Varmt välkommen!

Kaliforniens guld med Ted Gärdestad. I Bondfilmen Goldfinger blir en av skådespelarna målad i guldfärg och avlider eftersom kroppen inte klarade av att andas. Hur man då kan ha ett hjärta av guld, det förstår jag kanske inte riktigt, men det låter ju väldigt lyckligt och bra, tycker Kellys här. Ett litet hjärta av guld.

Kelly så ett litet hjärta av guld. Det är inte bara Hasse Andersson som har sjungit om guld och gröna skogar. Redan 1983 så spelade Kurt Hager sin visa med samma titel.

Roland Cedermark med ett hjärta av guld. Och vi byter ut guldet mot sand, höll jag på att säga, men inte riktigt. Peter Jöback får stå över och istället kommer Pia Pilgrens här med Nu är du borta.

Nu är du borta med Pia Pilgrens. Det var redan 1971 som Lena Andersson hade en stor hit med Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och 45 år senare bestämde sig Lövgrens, eller Claes Lövgren som de hette då, att göra en nyinspelning av den här låten.

Hans Martin med Glöm aldrig bort. Vad sägs om lite dansmansmusik från Piteå nu? Och observera att staden faktiskt heter Piteå. Och inte som en del gör, sväljer det sista året och säger Pite. Men det är något helt annat det. En pitepalt är den norrländska varianten av kroppkakor. Ja, nästan i alla fall. Och sen finns det ett öl som heter Pite. Men staden, den heter Piteå. Och Avant heter bandet som kommer därifrån och här framför dem om jag reste tillbaka.

Avant med Om jag reste tillbaka. Och Ge oss år tillbaka, den är skriven av Marianne Karlsson från Kareby som ligger strax norr om Kungälv. Visan skrev hon vid 81 års ålder och handlar om de problem hon upplevde med sin son. Christer Sjögren spelade in visan 2009 och den finns med på hans album Schlagerminnen.

Det är tydligen gullvivan så den här våren. Så otroligt mycket gullvivor det växer lite överallt. Stora gula fält och det är så vackert. Grymlings får sjunga där gullvivan blommar.

där guldvivan blommar med Grymlings. 1991, då spelade Boppers in Gonna Find My Angel, komponerad av trion Norell Olsson Bard. På svenska heter den Jag måste nå min ängel, och den finns med på en singel-CD som ligger framför mig nu. Gruppen vi får höra, det är Tommys.

Jag måste nå min ängel med Thomas. Hon kom från Iran och bosatte sig i Sverige och senare flyttade hon till USA, där hon fortfarande, så vitt jag vet, bor en stor del av året, och då handlar det om Lale. Kanske är det lite svårt att arbeta från USA, för de senaste åren har hennes låtar inte blivit lika stora som tidigare. 2011, då var Lale med i Så mycket bättre, och där tolkade hon bland annat Eva Dahlgrens Ängel i rummet.

0: Mats Bergmans med Min egen ängel. Henrik Åberg, han blev känd när han imiterade Elvis Presley och vann TV:s Sikta mot stjärnorna 1995. Sen dess så har han hunnit med att turnera och var med i Melodifestivalen och dessutom hamnat på Svensktoppen 6 gånger. Hos oss i Dansbanana Svensk sjunger Henrik Åberg idag I varje andetag.
1: Mitt liv är snart över.

Ivar i andetag med Henrik Åberg. Och Grönvalls, de har också gjort en låt som heter I varje andetag. Dagen för Lucia 1998 gick den in på svensktoppen och stannade där i 21 veckor. Och idag lyssnar vi på den i dansband och annat svenskt.

0: Elisa svarade där med Utan dina andetag. Och med den säger vi tack och hej för idag. Dansband Anna Svensk till slut och jag, Åke Stentoft, tackar så mycket för att du har lyssnat på programmet. Om en vecka hörs vi igen, om ni vill. Hej då! Österåker. Ansvarig för programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med G-son.

0: Tidigare. Tack ska ni ha.
1: På förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är din östgötska röst i programmet Lillördag med Gesson varje onsdag här på Radio Österåker med start klockan 11.00. Idag så skriver vi den 20 maj och tittar jag ut genom fönstret så skiner solen. Det är härligt och vi kan väl höra med Mats Rådberg och rankarna hur det är där ute.

Fångad av en stormvind med Carola. Då ska vi se vilka kända personer som fyller år idag. Ja, den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Cher blir jämna 80 år. Vi tar en låt med henne. If I could turn back time.

If I could turn back time med Cher, som alltså blir 80 år idag. Ja, det kan man inte tro. En som fyller 60 år idag är den duktiga golfspelaren Liselotte Neumann. Och när hon bodde i Finspång en gång i tiden så var hon även duktig i fotboll. Andreas Lundstedt, sångaren, han blir, vad blir han? Jo, han blir 54 år. Vi tar en låt med honom. Driver dag, faller regn.

Driver dagg faller regn med Andreas Lundstedt som blir 54 år idag. En som fyller 51 år idag är Graham Potter, förbundskapten för svenska landslaget i fotboll. Och då passar vi väl på att både säga grattis och önska lycka till i VM i juni. Vi säger grattis till alla andra förresten också. Nu ska vi ha en ny singel med Ronny och Ragge. Den ikoniska duon får vi väl kalla dem. Sista pöket med gänget heter låten.

En ny singel med Ronny och Ragge, Sista pöket med gänget heter låten. Då är det dags för dagens trippel. Idag blir det tre låtar med ingen mindre än Alf Robertsson. Och den första låten heter Balladen om en stol.

ett jobb i Askersund. Jag åt en korv med mos och ett äpple och fundera över vägvalet en stund. När jag var klar att åka tog jag vägen över Röfors genom skogen hög och grann. Visst blir det väl en omväg, men vad gör det? Man får njuta av naturen när man kan. Någonstans längst in i Tibetskogen blockerades min väg utav en man. Jag stannade och frågade vad han ville.

aldrig hört, det lovar jag. Vi satt där ganska tysta till en början, och detta är vad han sedan sa. För 80 år sedan föddes jag i Örebro. Hela livet har jag spenderat där. Det är väl som det är med livet, kan jag tro, om man undrar om det finns någon mening här. Som du vet, i Örebro finns många troende, och de flesta av dem menar säkert väl. Medan andra dansar vals med Herren Jesus, och vi inte alltid så smart.

Det finns moral någonstans i botten. Den att sanningen är relativ ibland. Han sa jag hamnade på sjukhus här förleden och sövdes för en svår operation. När jag vaknade ur sömnen blev jag varsen att jag hamnat på ett torg i himlen. Och där träffade jag vår Herre och hans änglar, och jag fick lyssna till vacker harpmusik. Aldrig någonsin hade jag väl kunnat drömma om att himlavärlden var så ljus och rik. Den gamle bad mig stanna in vid posten när vi kommit in till staden Askersund. Jag satt där och jag tänkte på hans story och kika på en dam och hennes hund. Jag sa innan våra vägar skiljs min herre, får jag veta så att själen min får ro. Jag sa hur många människor fanns det där i himlen. Han sa flera hundratusen, bara tre från Örebro. Så går det till här i livet. Jajamensan.

dagarna lite veckor och veckorna blir till månader. Så småningom blir månaderna också år. Och det är klart att tiden på ett sånt här ställe, den sätter sina spår.

0: Och mamma, jag är inte den jag var förut. Och mamma, jag är inte den jag var förut.
1: Dagens trippel idag med Alf Robertsson. Och vi hörde följande låtar: Balladen om en stol, Bara tre från Örebro och till sist Jag är inte den jag var förut. Ja, det är onsdag och det innebär ju att det är önskeonsdag. Och då kan ju du, just du ja, önska din favoritlåt. Då ringer du mig på telefonnumret som är följande: 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och så börjar vi alltid önska onsdagen så här.

Striplers, ring så får du svar och ringer du hit så får du svar. Telefonnumret hit om du vill önska en låt och det hoppas jag att du vill. 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Första önskan idag, den får Sandra Karlsson som vill höra Anna-Lena Lövgren. Och Anna-Lena Lövgren, hon bodde, hon finns ju tyvärr inte med oss längre, men hon bodde i Rånäs där jag bor. Hon bodde på just Lyckliga gatan efter låten. Men det är inte den som Sandra vill höra, utan hon vill höra en låt som heter Vår värld.

0: Anna-Lena Lövgren. Nu ska vi fortsätta önskeonsdagen med en lite annorlunda önskan. Göte Johansson vill höra Bert Karlsson. Jo då, han har spelat in en låt för sig själv också. Bert and his Willis Boys är det. Och låten Hoppa Hulle.
1: Går kring och skräpa men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i bil.

är sparsam man är spik. Och lyssna på kassetter vilka låtar jag ska välja. För ska det gå åt helvete så går det med musik. I dörren står det alltid några gnälliga artister och undrar om det kommer någon royalty till jul. Jag blir så jädra trött på alla klagomål och twister. Men

Ja visst, Bert Karlsson var det där. Vi hörde ju Alf Robertsson nyss i dagens trippel och nu har jag fått in en önskan om just Alf Robertsson. Det är Laila Hansson som vill höra Alf och en låt som heter Kasta inga stenar.

att säga. För det jag kallar honom är ju sånt som han har rätt att kalla mig. Så kasta inga stenar om du själv bor i en kåk du byggt av glas.

Alf Robertsson var det där. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson och vi håller på med Önskeonsdag. Och du kan ju önska din favoritlåt. Ja visst, ring mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Nästa önskan, ja det är The Boppers. Marianne Hansson vill höra The Boppers-showlåten som heter Duke of Earl.

Boppers var det där. Inge Nordgren får nästa önskan, och önskan jag är Pierre Isaksson och en låt med en riktigt fin text tycker jag. Idag är första dagen av resten av ditt liv.

En mycket tänkvärd text. Idag är första dagen av resten av ditt liv. Pierre Isaksson var det. Pierre som ju tyvärr omkom i Estonia-katastrofen. Sista önskningen idag, den får Paul Gustafsson som vill höra Christy och låten Yellow River.

Hello River med Christy var det där. Ja, det var önskelåtarna idag. Och då hoppar vi väl över till dagens Elvis. Tre låtar med Elvis Presley som alltid. It's Only Love heter den första.

Vi hörde tre låtar med Elvis Presley. I tur och ordning så var de It's Only Love, I Just Can't Help Believing och till sist Let It Be Me. Nu tänkte jag ta en ny singel med dansbandet Casanovas. Låten heter Vi syns på stället.

Ja, den låten förkunnar ju att det är dags för country cooking, alltså tre countrylåtar på raken. David Ball heter första artisten och låten I've Got My Baby On My Mind. Och den ska vi väl försöka få igång här, men det gick sämre. Det gick inte alls bra förresten. Vi tar istället en ny singel med Emily Torstensson. Och den heter så mycket som Mr. Maybe.

Nya singeln med Emily Torstensson, Mr. Maybe. Och nu tar vi den där låten som jag tänkte från början. David Wall, I've got my baby on my mind heter den.

I Country Cooking idag så hörde vi i turordning David Ball med låten I've Got My Baby On My Mind, Randy Travis med Highway Junkie och till sist Victoria Shaw med Good As Gone. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson och det är jag som är Göran Gesson. Nu är det dags för Upp till dans.

Roland, så upp till dans, som innebär att nu ska det bli dansbandslåtar, och idag blir det 4 stycken faktiskt. Vi ska börja med V6, Spanska ögon heter den.

Upp till dans idag med fyra låtar. Och vi hörde Vi sex först med Spanska ögon, Ingmar Nordströms Rara underbara Katarina, Thorleifs med Gråt inga tårar och till sist Black Jack med Sista dansen. Ja, i lördags så var det ju final i Eurovision Song Contest i Wien i Österrike, och det gick ju tyvärr inte så bra för Sverige och Felicia som kom på 20:e plats. Vann gjorde Bulgarien och artisten Dara med Bangaranga.

Vinnarlåten i årets Eurovision Song Contest, Dara med Bangaranga. Och jag håller med Bert Karlsson när han säger att det här kan inte fortsätta. Det är ju inte längre några melodier. Ja, det var min och hans åsikt. Nu hoppar vi över istället till dagens LP. Och idag blir det tre låtar med Sir Cliff Richard. För det heter han. Han är nämligen adlad. Vi ska höra tre låtar och vi börjar med Move It.

nya vinylen idag, det var en LP med Sir Cliff Richard. Och vi hörde följande låtar: Move It, Living Doll och till sist Traveling Light. In the Summertime, det är väl en klassisk sommarlåt. Här kommer Mango Jerry.

Ser man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: En fin text, Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Och innan dess så hörde vi My Girl med The Temptations. Nu är det tävlingsdags och i potten ligger ett fint pris tycker jag. En dagskryssning med Eckerölinjen. Båtresa tur och retur inklusive bussanslutning för 4 personer. Det är väl inte illa. Jag vill veta vem det är som sjunger på nästa låt. Och kan du det, då ringer du mig på 08 540 649 48. Vi tar numret en gång till. 08 540 649 48. Vi ska höra en spansk version av låten Prima Ballerina. Men vem är det som sjunger?

0: Prima ballerina på spanska. Men vem var det som sjöng? Ja, det var nog inte så lätt, för det tog en stund innan jag fick rätt svar. Och rätt svar, det var ju Siw Malmkvist. Jajamensan. Och Carolina Olsson fick till slut... till slut rätt svar av Carolina Olsson, och jag säger grattis till henne och grattis på namnsdagen, för Carolina har ju namnsdag idag. Vi tar en ny tävling om en stund, men nu ska vi ta en låt som heter If Tomorrow Never Comes. Här kommer Mats Rådberg och Rankarna.
1: Sometimes late at night I lie awake and watch you sleep.

0: just what you're thinking of if tomorrow never comes.
1: Fin text, If Tomorrow Never Comes, Mats Rådberg och Rankarna. Nu ska vi ha ett nytt inslag. Jag har kallat det för Dagens Alf. Det är en sångare, en kompositör och en duktig textförfattare, alltså Alf Robertsson. Vi ska ha det här inslaget några veckor framöver tycker jag. Alf Robertsson föddes 1941 i Göteborg och avled bara 67 år gammal 2008. Alf Robertsson växte upp i Gammelstaden i Göteborg och gick till sjöss tidigt 1957 då han bara var 15 år gammal. Och ett år senare vid 16 års ålder så började han som mässupassare på en båt och avancerade senare till kock. Han trivdes bra med sjömanslivet och det dröjde faktiskt 10 år innan han gick i land för gott. 1961 på våren befann sig Alf i New York. Och där råkade han på någonting som heter Record Yourself Kiosk. Där klev han in och la in ett mynt och började sjunga den smått fräcka barnvisan Doktorn Lisa på magen tar. Och det blev den första skivinspelningen med Alf Robertsson. Vid ett besök i Stockholm så hittade han en LP-skiva med Bobby Bear. Och han översatte texterna och skickade till grammofonbolaget Elektra. Och så slog han igenom på det sättet. 1971 så flyttade Alf till Nashville där han bodde i närmare 4 års tid, men han var även bosatt i Nashville under en lång tid i slutet på 80-talet och i början på 90-talet. Han ställde ofta upp gratis med framträdanden på sjukhus, ålderdomshem, och han skulle egentligen varit underhållare på MS Estonia den kväll då båten förliste 1994. Men han bytte och kontaktade då gode vännen Pierre Isaksson som gick in som ersättare. Och Pierre Isaksson omkom ju i vågorna. Och Alf såg Isakssons förolyckande som en av de svåraste händelser han konfronterats med. Alf Robertsson avled som sagt 2008, 67 år gammal efter långtidssjukdom. Men 2 månader tidigare hade han stått på scenen i Trollhättan och visserligen var han märkt av tidigare hjärnblödningar och hjärtinfarkter, men han lät bra då och gnistan verkade vara tillbaka, men sen kom ytterligare en hjärtinfarkt. Han är begravd i Kungsbacka och vi ska höra 3 låtar med Alf Robertsson. Vi börjar med Soldaten och kortleken.

Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa:

0: Kapten, varför har ni tagit hit denna man?
1: För att han har spelat kort i kyrkan, överste.
0: Och översten sa: vad har du att säga till ditt försvar, soldat?
1: En hel del, överste, sa soldaten.
0: Och översten sa: jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffat tidigare.
1: Och soldaten sa: överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok, och så här ligger det till.
0: När jag ser S:et i min kortlek, så påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud, och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag på de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes: Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knekten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort, samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort, antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort, antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

I dagens Alf så hörde vi soldaten och kortleken, ungar, hundar, ungar och hembrukt äppelvin, så heter den. Och till sist I mina skor, Alf Robertsson alltså. Ja, jag lovar ju att vi skulle ha en utlåtning till och då man ska hålla vad man lovar, absolut. Det blir ytterligare en utlåtning av en dagskryssning med Eckerölinjen, båtresa, tur och retur och bussanslutning för 4 personer. Och då vill jag veta vem som sjunger på nästa låt. Då ringer du mig om du kan det på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Vem är det som sjunger?

Gatorna på Söder hette låten, men vem var det som sjöng? Jo, det var Pierre Isaksson. Och först med det svaret var Maj Olsson från Norrtälje som vi säger grattis till. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson med mig Göran Gesson. Vad sägs om en låt med Jerka? Jerry Williams, Did I Tell You?

One-Way Ticket med Elinor Bodel. Och före det så hörde vi Barry Mann, Who Put a Bump. Här kommer en veteran i branschen, Tova Karlsson. Jag måste ge mig av, heter låten.

Speedy Gonzales, Pat Boones härliga låt här i en version med Hep Stars. Och före det var det ju Sven och Lotta. Sandy hette den låten. Lalla Hansson tänkte jag bjuda på nu. Låten heter Anna och mig.

0: Ja, där fick vi ytterligare en låt med Jerry Williams. Keep On heter den. Och ja, det fick bli sista låten förutom Elvis naturligtvis, som vi brukar sluta med. Jag heter Göran Gesson, jag tackar för att ni lyssnade idag och jag är tillbaka igen i etern här på Radio Österåker 103,7 på tisdag i nästa vecka klockan 11.00, och då heter programmet Gesson Country. Jag hoppas ni lyssnar då också och att ni får en fin helg, en fin avslutning på veckan. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så, som jag sa, så slutar vi ju som vi brukar och som Elvis alltid slutade sina föreställningar. Can't help falling in love. Tack för idag.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

0: Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Välkommen till Nyklassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

0: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.
1: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

0: Välkomna till PRO:s radiosändningar. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för programmet som tekniker, och vi spelar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Och idag så har jag Alf med mig här också, så får vi se vad han har att säga om PRO och vad som händer där. Så nu lämnar jag över ordet till dig.
1: Ja, jag får tacka för att jag är här igen. Jag har inte så himla mycket att säga om PRO just nu. Vi är i en planeringsfas nu inför hösten. Så vi ska försöka få till några trevligheter. Lite utflykter och så lite träffar, medlemsmöten och pubbar. Och vi hoppas att vi får många besökare på medlemsmötena och pubbarna. Och att många kan ställa upp på de utflykter vi har. Vi har en idé bland annat om att åka till Ljusterö och besöka ölbryggeriet där. Och få en föreläsning om hur det går till att brygga öl, och så kanske till och med få handla lite på bryggeriet. Det är ju tillåtet numera med gårdsförsäljning.
0: Ja, men med vissa restriktioner att de ska ha någon slags undervisning om hur det går till och hur man gör och sådär. Sen kan man få köpa lite.
1: Men det har de säkert förberett, att de kan berätta vad de gör och hur de gör och vad de har för ingredienser och var de köper dem.
0: Ja, ingredienserna tror jag inte vi får reda på, men hur man gör och sådär. Men absolut så har de ju gjort det, för annars är det ju ingen idé med att ta emot studiebesök och ha lite försäljning. Så det låter ju spännande. Men jag vet att vi har också pratat om andra saker som vi fick reda på man skulle kunna göra i sommar.
1: Ja.
0: Och som inte kommer att finnas med i bladet inför hösten, men som vi måste gå ut med ändå. Det är att vi tänkte vi skulle utnyttja den här bussen till Domarudden som kommer att gå torsdag till söndag. Att vi skulle kunna ta en dagsutflykt dit och ta med oss picknickkorg eller vad vi gör.
1: Ja.
0: Och bara ha det trevligt och promenera runt där i omgivningarna. Och blir det riktigt varmt så kanske till och med någon som vill bada. Jag vet inte hur det är med våra pensionärer, om de är badiga utav sig.
1: Ja, de är inte så badsugna tror jag. Men däremot så kan jag ju säga då att om vi kommer fram till att vi ska åka med bussen och ha lite utflykter, då kommer vi att gå ut med mail till alla våra medlemmar där vi har mailadress.
0: Ja, absolut.
1: Och är ni medlem och inte har talat om mailadressen, då får ni ingen information annat än på hörsägen från andra medlemmar.
0: Ja, om man inte är med på Facebook-sidan som vi har.
1: Ja.
0: Då kan man, där kommer vi också lägga ut informationen. Ja. För det här är ju viktigt att tala om att vi kommer att vara där ute om det går och sådär. Och jag hoppas, de säger att det ska bli en varm sommar. Så det skulle kunna vara spännande att få åka ut där en gång i veckan och bara träffas och ha trevligt, inte ha något speciellt program.
1: Det kan bli roligt.
0: Så kommer det att finnas möjlighet att man har satt upp någon slags stora skåp där det finns aktivitetsgrejer man kan låna.
1: Ja, och om jag fattar det rätt så har de också möjlighet att sätta upp en grill. Så då skulle vi kunna ha med oss lite grillkål och grillkorv.
0: Ja, men grill finns det nere vid badet. Och jag tror att också att det finns en grill upp mot restaurangen som man kan få använda. Så att det kommer att kunna bli jättetrevligt om vi gör så. Så att visst finns det tankar på vad vi ska kunna göra i sommar också innan vi kör igång höstaktiviteterna. Men det finns lite fler grejer, men jag ska ta och spela lite musik emellan först. Och då tänkte jag, eftersom vi pratar om att vara ute, så har jag varit Östen med resten och Naturbarn.
1: Ja.

0: Ja, så var det med det. Det är väl ingenting att ha naturbarn.
1: Nej.
0: Det tycker jag är lite konstigt nu som vi pratar så väldigt mycket om naturen och vara rädd om den och man ska veta så mycket om den.
1: Ja, verkligen.

0: inom media.
1: Ja. För jag tror att det är viktigt att man också har möjlighet att träffas under sommaren utomhus. Bara träffas och ha trevligt och prata och umgås.
0: Det gäller bara att beställa bra väder.
1: Ja, men de säger ju att det ska bli varmt. Men risken är ju att det ska bli så varmt så man kanske inte orkar vara ute i värme. Men det, därför som jag tänker så, eftermiddagarna är ju bra, för det brukar ju vara lite lugnare med värmen. Men vi får väl se vad vi får för sommar. Jag hoppas att det blir varm och skön sommar, men inte allt för varm, och att det kommer lagom mycket regn också.
0: Ja.
1: Så vi slipper hålla på vattna. För det är inte så bra. Vi har ju inte så mycket vatten i grundvattnet längre.
0: Nej.
1: Så att det är ju också ett problem.
0: Ja.
1: För oss som vill hålla på och odla.
0: Ja.
1: Mm. Så är det. Men då kommer vi att hitta på aktiviteter allt.
0: Ja, det tror jag. Och framförallt så måste vi hitta på några bra aktiviteter till hösten.
1: Mm. Vi har ju hittat en teater som verkar vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Som heter Doktor Dynamit.
0: Ja, just det.
1: Handlar väl om Nobel. Vi får väl se om vi nappar på det och hur mycket det kommer att kosta och sådär.
0: Ja, och frågan är om vi måste ha betalning väldigt tidigt för att beställa. För förra gången vi beställde biljetter på den där, så vart vi inte så många, och då kunde vi inte avbeställa biljetterna.
1: Nej, precis.
0: Så att,
1: sen är frågan också om, måste vi ha buss in till stan? Kan vi inte på något sätt försöka åka kommunalt tillsammans?
0: Ja.
1: Mm.
0: Eller om, jag har ju till exempel bil och jag kan ju ta 3 passagerare i den. Mm. 4 till och med.
1: Absolut.
0: Så det skulle ju gå.
1: Mm. Så är det. Jo då. Nej, men vi får väl se vad som händer. Så nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en annan låt, en gammal låt. Vi har ju fått en ny styrelsemedlem som är intresserad av just det här ämnet,
0: ja,
1: tror jag.
0: Kurre, ja.
1: Ja, precis. Och jag vet inte om den här bilutställningen har varit på Ekbacken än.
0: Nej, den skulle vara nu i slutet av maj.
1: Ja, men så får ändå passa ju den här låten alldeles utmärkt.
0: Ja.
1: Så jag kände att vi kör väl Cadillac med Hepstars.

0: backen då i slutet av maj här. Ja. Det är lite spännande.
1: Tyvärr är det ju så att det blir svårt med parkering på Ekbacken.
0: Mm.
1: Men, och där kommer ju inte kommun ordna bussar från ASEA-huset.
0: Nej, nej, nej. Det gör det ju inte.
1: Utan det blir att ta sig dit för egen maskin.
0: Ja, precis. Så att, men man kan ju parkera borta där vid bussterminalen. Där finns en parkering.
1: Lite och så gå över bron och bort promenadvägen.
0: Ja, det är inte så långt att gå och promenera. Ja, det beror ju på förstås om man har svårt att gå så är det inte så roligt.
1: Nej, men jag gick den vägen när det var sist jag var där så körde jag med rollator och det gick väldigt bra.
0: Ja, men vad bra.
1: Däremot så kan det vara lite problem om man går med käpp.
0: Ja.
1: Men det ska nog kunna gå.
0: Jo, precis. Och, men jag menar, för det här, jag tycker det är jättetrevligt det här med alla gamla bilar som ställer ut. så och, att, ja.
1: Och jag tror de kommer ha motorcyklar också.
0: Jaha.
1: Både bil och motorcyklar.
0: Gamla motorcyklar.
1: Nu. Ja, jag hoppas det.
0: Mm. De tar väl lite inträde också har jag för mig.
1: Ja, jag har för mig det.
0: Mm. Så det får man väl vara beredd på. Och, men det är det som gör mig lite sådär. Ja, hur betalar man om man kommer från kanalsidan?
1: De ska ha biljettspärr där med.
0: Jaha, ja, ja.
1: Men jag kan ju tipsa om att om man går förbi från andra hållet på kanalen så kommer de bara ha biljettspärren uppe vid parkeringen.
0: Mm.
1: Så den kanalvägen där, den verkar vara obemannad.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Men jag har pratat med Kurre om det så han får se hur de
0: mår.
1: Jag tycker att man ska betala inträde.
0: Absolut, för det kostar ju lite att vara där och det kostar också lite att köra dessa bilar. För de är ju inte billiga för dem. Det här går ju på riktigt.
1: De har riktiga drivmedel.
0: Jajamensan, sådana som vi inte borde ha egentligen.
1: Ja.
0: Men samtidigt, de här bilarna körs ju så lite och på sommaren enbart. Ja. Så jag tycker det är helt okej. Faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Och det är ju roligt att se vilken entusiasm som är bakom att ta dit bilarna och sköta dem.
0: Ja, och du måste väl också vara i den ålder som jag. Vi är ju lika gamla nästan som har åkt i såna här bilar.
1: Ja, ja. När jag var 14, 15, 16 år, då hade jag en kompis som hette Inge som hade en gammal Belair, eller gammal, då var den ju relativt ny, men en Belair.
0: Mm.
1: Och den åkte vi väldigt mycket i, så det var riktiga raggartag.
0: Jo, och jag har ju också åkt i bland annat sådana här Chevrolet och Buick och sådana. Jag hade en äldre kusin som hade såna här stora bilar, men jag åkte ju väldigt ofta på heter det? Ströget i Gävle.
1: Ja.
0: Bilen åkte runt och vi spelade musik. Det var jättekul. Så att, nej, de är häftiga och man satt ju väldigt bekvämt.
1: Ja, visst.
0: Så att, men nackdelen med det här med att det finns ju inga säkerhetsbälten.
1: Nej.
0: Och jag vet inte vad man har gjort idag om man har måste installera det i de här gamla ändå.
1: Nej, inte bilar före en viss årsmodell som inte hade bälten. De behöver inte ha nu heller.
0: Precis, ja, men det låter ju bra. Jo, nej, men jag åkte mycket i såna här gamla bilar, men jag kommer inte ihåg vad det var för märke. För min farfars granne nere på ute vid Fiskehamnen, han hade en svart, ganska hög bil.
1: Ja,
0: såg ut och påminner lite om de engelska taxibilarna, men jag vet inte vad det var för märke, men det var ganska kul att åka i.
1: Ja.
0: Men det luktade bensin och det var allt. De kan ju inte ha varit hälso...
1: Nej, men på den tiden var det inte så mycket hälsoprat heller.
0: Nej, det var ju inte det. Men det var kul. Det var ju det enda sättet att snabbt få komma fram till byn om man inte ville cykla.
1: Ja,
0: för sitta och ja, vi cyklade ju nästan jämt. Det var ju inte mer än 5 kilometer. Så att visst, men det är jättekul med de här gamla bilarna faktiskt, måste jag säga. Absolut. Så är det.
1: Men sen när jag fick körkort, då var det en tvärvändning. Då fick jag gå ifrån Inges bil och då köpte jag mig en högerstyrd folkvagn.
0: Ja, ja.
1: En riktig bubbla.
0: Ja, ja, så är det. Mm. Nej, jag håller med höger- och vänsterstyrt. Ja, herregud mig. Alltså, det är väl fortfarande nästan bara England som har det här med vänstertrafiken
1: kvar. Ja, det är det. Mm. Ja, och Australien tror jag har.
0: Ja, de kanske också har. De hör ju till
1: engelska samhället.
0: Ja, precis. Nej, men jag kommer ihåg, jag tog körkort precis då när man... året efter man hade bytt till högertrafik.
1: Ja, ja.
0: Så jag behövde aldrig trassla med det här att lära om. För det, min pappa tyckte att det var skitjobbigt, måste jag säga.
1: Ja, jag tyckte också det var jobbigt. Ja. Jag hade ju körkort och när det var högertrafik.
0: Ja, precis.
1: Jag hade väl kört vänstertrafik ett par år.
0: Mm. Det hade ju
1: kanske
0: min,
1: tre.
0: Ja, min man hade ju också haft körkort före mig. Men som sagt, nej, det är kul. Men jag älskar att köra bil fortfarande.
1: Ja, ja.
0: Och det är väl tur det, för min man, han tycker det är dötråkigt.
1: Ja.
0: Han vill helst slippa undan när det handlar om bilkörning. Men han kan ju när det behövs. För så är det ju. Det sitter ju kvar, det som man har lärt sig. Så det är väl bra. Nej, men det här med bilar, det är jättespännande.
1: Oh ja.
0: Och framförallt nu när vi får vara med och uppleva elbilarnas inträde också. För jag menar, det tänk vad mycket teknik vi har upplevt egentligen under alla våra år.
1: Oh ja, oh ja.
0: Men vi kanske ska ta musik, så kan vi prata lite om det. Vad är det för någonting som vi har upplevt som har kommit till? Och ska vi se vad jag har hittat för någonting. Ska vi se. Jag har hittat en gammal låt på söndag med Stig Olin. Kommer du ihåg den?
1: Nej.
0: Jo då.
1: Ja, när jag hör det kanske.

0: Jo, du, på söndag.
1: Ja.
0: Så var det. På den tiden, den här låten kom i början på 50-talet. Eller slutet på 40. Jag kommer ihåg den sen jag var barn. Lite. Jag är ju född 50. Så att jag kommer ihåg det här. Men, ja, det var ju faktiskt så. Man hade inte råd med allting när man var ute med mamma och pappa och på olika saker. Och sen tänkte jag prata om teknik. Ja, de sjunger om glass. Ja, glass kunde man ju bara köpa i glasskiosker.
1: Ja.
0: Det fanns ju inte frysar och sånt i hemmen på den tiden.
1: Nej, och inte i livsmedelsaffärerna heller i någon större utsträckning.
0: Nej, utan, men det började ju komma lite så här i, ska jag säga, mitten på 50-talet. Att då hade butikerna ordentligt med glass. Och jag vet att vi var ofta hos min morbror och moster inne på Brynäs. Och hon älskade att bjuda på glass till efterrätt. Men min morbror fick alltså, när vi hade ätit klart förrätten och allting det här, då fick han springa ner till en speciell butik och hämta glassen.
1: Ja.
0: Och sen hade hon kokat chokladsås till. Det var ju jättegott och man såg ju fram emot de här söndagmiddagarna hos dem. Men frysarna kom ganska sent i hushållen faktiskt. Det gjorde de.
1: Jag har en ganska rolig historia om det här med glass. Mm. När jag och min dåvarande fru växte upp, så hennes mamma hade varit och köpt glass uppe på livsmedelsaffären alldeles intill. Men hon kunde inte låta oss äta den som det var, utan den skulle smältas först. För annars så kunde man bli sjuk.
0: Oj, oj, oj.
1: Så hon, frugan är van vid smält glass.
0: Ja, det finns ju de som tycker att det är gott med smält glass. Men nej, det ska nog vara lite, det ska ju vara sådär krämig i konsistensen.
1: Ja, visst.
0: Så att, nej, ja. Men det är lite olika det där.
1: Oh.
0: Ja, men det var ganska skönt sen när det kom små kylskåp i lägenheterna till att börja med. Och där fanns ett litet frysfack. Man kunde få in ett sådär halvliterspaket med lite nöd. Eller det fanns en liten låda som man kunde göra egen glass i och frysa in där. Så jag vet att min mamma gjorde. Men det var inte så jättegod. Det var lite för mycket isigt och grejsigt
1: i det. Det blev ju det.
0: Ja. Men vad som mer kom under 50-talet. Jag var ju, grammofonerna utvecklades ju väldigt, ifrån att ha varit ganska så tråkiga. Man kunde bara, de var stora och åbäkiga. Sen kom ju de här små och mindre. Så att det var ju jättebra. Men som sagt, det kom väldigt mycket teknik under 50-talet precis.
1: Ja, 50-talet och början på 60-talet, det var ju verklig teknikskjuts.
0: Precis, och radion utvecklades ju oerhört mycket. För jag menar, de här små transistorerna, de kom ju i slutet på 50-talet, i början på 60-talet. Men vad som kom 1956 ganska allmänt, det var ju tv-apparaten.
1: Ja, visst.
0: Kommer du ihåg de här stora klumpiga apparaterna?
1: Ja, svartvita.
0: Och det var en liten ruta, men jag vet inte hur många vi satt tillsammans, bara för att alla hade ju inte råd med den här tv-apparaten. Så att man samlade den som hade, och så tittade man på Cirkus med Sigge Först. Och Karusellen hette det. Och jag kom från ett barnprogram, så älskade jag Andy Pandy som kom då. Så det var en jättemysen liten barnserie. Men det fanns ju inte så mycket att välja på. Som du säger, det var svartvitt.
1: Och TV1 bara.
0: Ja, och sen så småningom utvecklades det. Så när kom färg-TVn på 60-talet? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det måste ha varit någon gång i mitten på 60-talet.
0: Ja, 65 och så. Men, och sen var det ju också så när den kom att det var program 1 och 2.
1: Ja.
0: Fick två tv-program att välja på för kanaler. Så man kunde titta på det man verkligen ville se. Då. Jag tror att TV2 var väldigt mycket vetenskapliga program och sådana saker.
1: Det var det.
0: Ja, väldigt intressant.
1: Allmänbildande program.
0: Ja, och så var det ju Aktuellt som kom ju då på den tiden, hette det. Nyhetsprogrammet. Sen har det ju utvecklats. Det har gått enormt för tvn, för nu har vi, hur många kanaler har vi idag? Vet inte.
1: Nej, jag har i den samfälligheten jag bor där har vi 32 kanaler. Och det finns ytterligare att välja till.
0: Precis.
1: Men jag menar, det spelar ingen roll hur många kanaler det finns. Man kan ju bara titta på en i taget.
0: Ja, Så är det. Men sen det som kompletterades med tvn i slutet på 60-talet, det var ju den här videobanden.
1: Ja.
0: Som man kunde låna, hyra. Och sen kom ju CD-spelarna.
1: Ja.
0: Så att det har, och de finns ju inte kvar längre, för idag så finns det någonting som heter Play.
1: Ja.
0: Så man kan gå tillbaka direkt i tvn och se gamla program och så, filmer. Ja, nog har det hänt mycket allt på den biten. Men det har ju hänt mycket saker på andra sätt också. Om du tittar på utvecklingen på verktyg och såna saker. Ja. Nästan allting går ju med el idag.
1: Ja, och när jag började jobba i mitten på 60-talet så jobbade jag först som elektriker på Roslagsbanan. Men sen gick jag och pluggade på kvällarna och läste till teleingenjör. Och efter det började jag jobba på Televerket.
0: Och där har det väl hänt mycket också.
1: Ja, och där var jag ju runt på telestationerna från början och justerade 500 väljare. Men sen hamnade jag uppe på kontoret när jag hade pluggat. Och då började jag jobba med datoriseringen. Jag var den första i gruppen i Stockholms delområde som köpte in persondatorer. Stora klumpiga datorer för 70-80 000 kronor styck. Och kunde lagra ungefär 1 megabyte, knappt det. Så det var ju fantastiskt.
0: Och så, om vi tittar på idag då, hur långt vi har kommit. De kostar inte speciellt mycket.
1: Nej. Och telefonerna vi har idag är ju mycket kraftfullare än vad de datorer vi köpte in från början är.
0: Ja. Jag kommer ihåg, jag fick gå på studiebesök på Folksam och titta på deras datorer.
1: Ja.
0: Det var ju för fasen ett helt rum.
1: Ja,
0: de var jättestora. Och varmt och eländigt var det. Det har verkligen hängt jättemycket om mina telefoner. Det finns väl ingen idag som har en fast telefon?
1: Nej, Telia avvecklar ju fasta telefoner. Här i Åkersberga är det ju helt nedlagt.
0: Ja, på ett sätt kan jag känna att det kanske inte var så himla smart att ta bort det helt.
1: Nej.
0: Vissa situationer kan det ju faktiskt vara bra att det finns en fast telefon.
1: Ja, i nödsituationer är de ju oumbärliga.
0: Precis.
1: Det...
0: Men som sagt, för det, ja, vi får väl se vad som händer. Det är utvecklingen, går ju en rasande fart vidare. Så att det frågan snart, behöver vi snart ha en telefon eller räcker det bara med en propp i öronen när man pratar med varandra?
1: Ja, jag köpte ju en ny telefon för 1,5 år sedan tror jag. Och den är ju omodern nu. Har kommit nya varianter. Två nya varianter har kommit på samma märke efter det.
0: Jag köpte en ny för 1 år sedan och den började ju också bli, det har ju kommit ganska många nya utav det märket sen också. Men vi får väl se, än så länge klarar jag mig med den. Man kanske inte behöver ha alla finesser ibland. Det beror lite på vad man är och vad man gör.
1: Ja.
0: Så är det ju. Nej, men så det är ganska kul med allt som händer och ja, vi får väl se vad som händer med utvecklingen i det här. Men jag menar, titta på alla hushållsapparater då.
1: Ja.
0: Herre, man behöver snart inte göra någonting själv.
1: Nej.
0: Så är
1: det. Möjligen hälla i ingredienserna i en bunke.
0: Ja, precis. Så att, det har hänt jättemycket. Och tekniken överhuvudtaget, om man nu tittar på köken, att man, ugnarna kan man ha långt upp på väggen och man behöver inte bocka sig ner. Ja, det är mycket som har hänt med det här. Och det finns inga plattor längre på spisarna, utan det är flöta hällar.
1: Ja.
0: Så man kan väl i för sig ifrågasätta om de är lika bra.
1: Ja, jag vet det. Jag tycker faktiskt de är bra. Jag har ju inte den senaste typen av häll, utan jag har vanliga plattor som ligger under hällen. Och den tycker jag är rätt så bra faktiskt.
0: Jag är inne på min andra hällspis, så jag ska inte säga, jag tycker de är jättebra. Men jag vet att en del tycker inte att de är så, för att det är ganska lätt att man, om man inte ser att de har varit på, så kan man ju faktiskt bränna sig om man råkar lägga handen på, om man inte ser den lilla röda pricken. Så att på det viset så är det ju kanske lite sämre. Men som sagt, det finns all möjlig teknik idag som underlättar jobbet. Och jag kommer ihåg när första elvispen kom.
1: Ja.
0: Hur lycklig min mamma var för att vi slippa vispa för hand.
1: Ja visst, och vad fort det gick.
0: Ja, precis, det gör ju det.
1: Ja.
0: Så att, och sen kom mixen och alla de här sakerna.
1: Och mikrovågsugnen, den är ju fantastisk.
0: Ja, visst är den det.
1: Det...
0: Så att det är mycket som har varit till hjälp som vi har utvecklat idag. Ja. Men ska vi ta lite musik nu först? Jag tänkte vi skulle lyssna lite på Louis Armstrong.
1: Ja.
0: Hello brother.
2: A man wants to work for his pay. A man wants a place in the sun. A man wants a gal

0: Yeah, det var Satchmo.
1: Ja.
0: Han har en väldigt speciell röst.
1: Ja, det har han verkligen.
0: Men jag gillar honom väldigt mycket. Jag gillar den här typen av jazz.
1: Ja.
0: Ja, vi pratade om teknik, men jag tänkte på en annan sak. Som är, dels så har vi, bilarna har ju utvecklats enormt också. Till elbilar och allt det här och alla finesser som finns. Man behöver knappt styra och gasa själv snart. De klarar av det mesta. Men jag tänkte på, kommer du ihåg när man började på flyga?
1: Ja.
0: Vilket år var det?
1: Ja, det måste ha varit i slutet på 50-talet, va?
0: Ja, jag tror att den första charterresan gick någon gång vid 60-61.
1: Ja, sådär. Det kan ha varit.
0: Och det måste ju ha varit något helt otroligt att få följa med upp i ett plan på det viset som man gjorde då. Vad flög man då första gångerna, tror du?
1: Ingen aning. Det...
0: Jo, man flög till Mallorca.
1: Ja, det gjorde man. Och då fick man mellanlanda på vägen ner.
0: Ja, för planen klarade inte av att flyga så långt. Nej. Utan man måste ha lite mera bränsle. Men jag vet, det måste ju vara helt otroligt för de här som fick flyga första gången.
1: Ja.
0: När flög du första gången?
1: Ja, det måste ha varit just i Mallorca. Och jag tror faktiskt det var 64 eller 65.
0: Mm.
1: Vi var nyförlovade då, jag och min förra fru.
0: Mm.
1: Och där nere träffade vi ett äldre par då, som, ja, de var 10 år yngre än vad vi är nu. De var runt 69-70.
0: Mm.
1: Och de var otroligt trevliga. Och det var första gången de hade flygit. Och de sa det, nej, vi trodde inte det skulle gå så här bra. Så det, och de bodde ju i Ulriksdal, så vi var hälsa på dem sen några gånger. Och det var jättetrevligt.
0: Mm. Nej, men jag flög 65 första gången till Italien.
1: Ja.
0: Fick följa med min moster och morbror. För jag skulle då se till att deras barn, som var en ganska odräglig liten unge, skötte sig. Så de skulle kunna få göra saker som de ville på kvällarna och sådär. Och jag menar, ja, det gick inte så där jättebra, för han var helt hopplös, det lär jag ju säga. Och det gick inte så bra för dem senare i livet heller. Jag kan säga det nu, för han lever inte längre.
1: Nej.
0: Det var inte så kul, men jag lyckades ju liksom krångla mig ifrån honom också ibland. Och ja, jag hade jättekul och badade och tyckte det var härligt. Det var första gången jag var till Venedig faktiskt.
1: Ja.
0: För de hade en resa som skulle gå till Venedig som de hade bokat in. Och det var helt fantastiskt. Men det var väldigt, väldigt, väldigt varmt när vi kom fram till Venedig. Och kanalen, den stod ju ganska så still. Och du vet, det luktade inte så gott då. Det stilla stående vatten som är lite sådär halvsmutsigt. För det var ganska smutsigt på den tiden. Idag har man ju lyckats rena upp ganska mycket. Men det var en helt fantastisk stad. Sen har jag varit där några gånger till senare.
1: Ja.
0: Och på egen hand. Och upplevt staden.
1: Ja, vi har bilat ner till Italien och just Venedig ett par tre gånger med mina föräldrar och med min fästmö då. Vi bodde, och då bodde vi i en stad tvärs över viken som heter Lido de Cesolo. Och tältade där.
0: Ja.
1: Och hade jättetrevligt. Och då träffade vi en schweizisk familj som hade två barn lite yngre än vad vi var. Och de var ju jätteroliga. Och de hade en son och en dotter precis som vi, och det var ju kalas för dem. Och sen har Maggan och jag åkt till Jugoslavien via Venedig och Italien och haft en 3 timmars upplevelse i gränskontrollen in till Jugoslavien.
0: Ja, kan jag tänka.
1: Och på den tiden kunde man ju skriva in barnen i föräldrarnas pass. Och det var de inte vana vid att se där nere i Jugoslavien. Så de tänkte inte släppa in oss.
0: Nej, så är det.
1: Men vi lyckades få dem att ringa till svenska konsulatet i Jugoslavien och få förklarat hur det gick till i Sverige.
0: Ja.
1: Så då
0: gick det bra,
1: kom vi in så småningom.
0: Jo, det är ju riktigt så. Jag, sen min första flygresa 65, sen har jag flygit väldigt mycket och väldigt långt och till väldigt mycket olika länder. Framförallt så har jag ju flygit till Mellanöstern väldigt mycket och jobbat i ett projekt där.
1: Ja.
0: Och det kan jag väl tycka är jättetragiskt idag med tanke på vad som händer i de här länderna som jag har varit i och som jag känner väldigt mycket för.
1: Ja.
0: Och framförallt Palestina har jag ju liksom, ja, jag tycker det är förskräckligt det som har hänt där.
1: Ja.
0: Men som sagt, världen går vidare och så är det bara. Och nu vill vi bara vänta på vad som kommer att hända mer i den tekniska tillvaron vi lever i. Och med tanke på också med, här, med radion måste jag ju säga. Jag har ju varit med och sänt radio sedan 1987. Och då kunde vi minst inte använda datorer utan vi, alla sändningar var direktsändningar. Ja. Vi var ju ganska många föreningar, det var alla föreningar som startade då, det var alla politiska partier och deras ungdomsförbund och det var kyrkan och finska föreningen, och men vi turades om och så vi fyllde ganska mycket tid ändå per vecka med radio och med direktsändningar, och vi hade ju, det fanns CD-skivan hade ju inte kommit heller då. Så att vi fick ju lära oss hur man kuade in de här stora LP-skivorna och småskivorna när vi ville spela musik. Det var inte alldeles enkelt ibland att lära sig, för det ska ju låta snyggt också när det går ut, och i direktsändning så är det ju, finns det ingen val.
1: Det finns ingen återvändo.
0: Nej. Det måste funka på en gång.
1: Ja.
0: Så att jag tror att jag har lärt mig ganska mycket om hur man sänder radio och hur man använder mikrofoner under den tiden. Så att, men det har varit en intressant utveckling.
1: Ja.
0: Jag gillar ju det här med teknik också, hålla på med det.
1: Ja.
0: Så att vi får väl se vad som har hänt.
1: Vi pratade om bilar förut, elektriska bilar. Vad som förvånar mig det är att en av de billigare kinesiska bilarna säljs här i Sverige och kostar ungefär 550 000. Mm. I Kina kostar den 125 000 omräknat. Och det kan inte vara bara tull och frakt som ligger emellan, utan det måste vara enorma vinster för företagen.
0: Ja, men klart det är det. De skulle inte importera dem annars.
1: Nej. Och säg, om den skulle kosta runt 200 000, då hade jag funderat på att köpa en elbil. Mm. Men nu med priser på en halv miljon, det går inte.
0: Nej, det är lite för mycket. Ja, det skulle vara att man då plötsligt vinner pengar, men det gör man ju inte.
1: Nej, och vinner jag så mycket så blir det inte en elbil ändå.
0: Nej, precis.
1: Då blir det till barnen och till egna nöjen lite grann.
0: Ja, i första hand. Ja. Nej. Men vi får väl se vad som händer med elbilarna framöver. Jag har ju en sån där hybrid som de säger, som går både på el och på bensin. Ja. Och det funkar ganska bra.
1: Ja.
0: Men när jag kör här i samhället så kör jag ju mest på elen.
1: Ja.
0: För jag behöver inte köra så fort. Och sen har jag ju upptäckt att man kan köra ganska fort och ändå köra på elen i alla fall.
1: Ja.
0: Det beror på lite på hur man använder gaspedalen.
1: Ja visst, oja.
0: Man lär lära sig tekniken. Så är det. Men hörru du, nu är vårt program snart slut. Så vi måste gå in för det här med att säga tack och adjö och sådär. Och att vi hörs igen om en vecka. Och spela en liten låtsnutt på slutet. Men vi kanske ska säga någonting om att den 27, 28, är det pub då?
1: Ja, det är 28 tror jag det är. En torsdag. Men jag ville också säga, glöm inte att anmäla er mailadress till akersberga@pro.se.
0: Ja,
1: för att vi har idag 400 mailadresser, men vi har 730 medlemmar.
0: Ja.
1: Så att det är 330 medlemmar som tappar mejlinformationen.
0: Mm, och det är jättedyrt måste jag faktiskt säga att skicka brev.
1: Ja, ja.
0: Det är inte det billigaste. Men ett brev kostar 12 kronor va?
1: Ja, det tror jag. Men kör vi på Postnord så kostar det 22 kronor.
0: Mm.
1: Nu har vi ju lyckats köra på Citymail sista utskicket. Ja. Och de är ju väsentligt mycket billigare.
0: Mm. Precis, men så vill ni vara med om alla aktiviteter vi har och så se till att ni har en mailadress som vi kan skicka till. Har ni inte mailadress så kanske vi uppger telefonnumret så vi kan smsa.
1: Ja, det kan man ju också göra. Visserligen har vi många telefonnummer, men här i Åkersberga så är det fasta telefonnummer vi har och de finns ju inte kvar.
0: Nej. Precis, så ändra telefonnummer också.
1: Ja, anmäl mobiltelefonnumret också.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jättebra, för då kommer du få all information
1: så
0: att vi kan träffas i sommar och
1: ha
0: trevligt. Så då säger vi tack och adjö då. Och så tänkte jag att vi skulle sluta med en låt som heter Kring de små husen i gränderna vid hamnen.
1: Det låter nästan som det är från Kalmar.
0: Ja, vi får väl se. Vi får gissa om den är som vet. När kommer den också, hörs om en vecka. Hej då.
1: Hej, hej.

dansa med eldsken i Ebenholts hyn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se.

Det var Forever Young med Alphaville som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Här finns det jobb för vitaminer med Sten Nilsson. Nu

Veckans citat. Här kommer det ytterligare ett citat fast i modern tappning. Har man slagit yxan i båten får man ro som fan. Jag ser en båt. Skydds. Mm.

Idag, onsdag den 20 maj, har Carolina och Carola namnsdag. Carolina är ett kvinnonamn, en feminin form av latinska mansnamnet Carolus, som kommer från det fornordiska Karl, som betyder Karl eller fri man. Namnet har använts i Sverige sedan slutet av 1600-talet. I slutet av 1800-talet var Carolina ett modenamn. Numera är Caroline en vanligare form än Carolina. I södra Sverige har kortformen Karna varit vanligt. Två andra mycket vanliga varianter av namnet är Charlotte, Charlotta och Carola. År 2011 låg varianten Carolina på plats 38 bland de vanligaste kvinnonamnen i Finland. Namnet infördes på dagens datum 1780 då det ersatte det äldre Basilla och har funnits där sedan dess. Grattis! Carola är ett kvinnonamn, en feminin form av Carolus som är en latinisering av det fornordiska namnet Karl. Namnet betyder fri man. Det äldre uttalet i Sverige är Carola med betoning på första stavelsen i likhet med det latinska mansnamnet Carolus. Senare har namnet med betoning på andra stavelsen, Carola, blivit det vanliga. Så uttalas exempelvis Carola Häggqvist eller namnet i sången Carola av Robert Broberg från 1969. Namnet har funnits i Sverige sedan mitten av 1700-talet. Namnet var speciellt populärt på 1960-talet men har sedan dalat i topplisterna. Namnet infördes på dagens datum 1986. 1993 flyttades det till 3 december men återfördes 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Carola Häggqvist underhålla oss, som en fjäril. Men vi får inte glömma bort Carolina. Känner du någon Carolina du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Blomster, jättefina, passar Carolina.

Den 20 maj 1873 får Levi Strauss och Jacob Davis patent i USA på jeans med kopparnitar. Strauss klädesföretag har funnits i 20 år, men med de nitade arbetsbyxorna kommer lyftet. Efter andra världskriget blir de populära även som fritidsbyxor och via ungdomskulturen sprids jeansmodet över världen. Forever in Blue Jeans, Neil Diamond.

Den 20 maj 1902 blir Kuba självständig från USA efter det spansk-amerikanska kriget 1898. Dock på villkor att USA ska fortsätta ha vittgående rättigheter att blanda sig i Kubas politik eller att intervenera militärt på ön. När kommunisterna under Fidel Castro tar makten i landet 1959 upphör detta. Gibson Brothers, Kuba.

Den 20 maj 1927 lyfter Charles Lindbergh från Long Island utanför New York med sitt flygplan Spirit of St. Louis. Efter 33,5 timmar landar han på Paris Le Bourget som den första att flyga ensam över Atlanten utan mellanlandningar. På dagen 5 år senare blir Amelia Earhart första kvinna att göra samma sak. Fly on the wings of love, Olsen Brothers.

Den 20 maj 1932 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Nordpolskock på fri fot. Den en gång som Nordpolens upptäckare kände Dr. Frederick A. Cook, vilken de senaste åren avtjänat fängelsestraff i USA för aktiebedrägeri, har i dagarna fått resten av sitt straff efterskänkt. Cook dömdes som bekant för några år sedan till 20 års fängelse för bedrägeri vid försäljning av oljeaktier. Han insattes i Fort Leavenworth-fängelset där han på sin tid mottog besök av kapten Amundsen under dennes sista färd genom Amerika. Egendomligt nog har det visat sig att de oljekällor vilkas aktier Dr. Cook sålde och som ansågs för värdelösa verkligen innehöll rikhaltiga oljeförande lager. Det är antagligen detta förhållande som bidragit till att Cooks fängelsestraff förkortats. Midnight oil, beds are burning.

Den 20 maj 1943 bryter Carl Wilhelmsson torv i Rogestorpsmossen söder om Falköping när han upptäcker en hand. Det visar sig vara kroppen av en människa från början av yngre stenåldern, sisådär 5700 år gammal, som bara blev runt 20 år och sannolikt avrättades. Eftersom man fann en mängd hallonkärnor i magen kommer hon att kallas Hallonflickan och finns numera på Falbygdens museum. Vildhallon, Cornelis Fresvik.

Jo du, mäster sen, nu är vi hemma igen och inte har jag haft tid att skriva under den här resan. För den har varit häftig som vi säger och uttrycker oss för närvarande. Du kan ju fråga skönheten förresten. Men det blev en visa och den börjar jag med så här och jag vet inte vad jag ska kalla den. Jo, jag vet inte vad jag ska kalla den. Jag ska kalla den för Vildhallon.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen, så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Jerry Stenbäck gjort, och han vill väldigt gärna höra I en roddbåt till Kina med Östen Warnerbring. Självklart, Jerry, den kommer här.

0: Idag, den 20 maj, firas den allra första internationella bidagen, världsbidagen. Dagen instiftades förra året av FN:s generalförsamling på Sloveniens initiativ. Enligt Jordbruksverket har antalet pollinerande insekter på många håll i världen minskat drastiskt under de senaste 10-15 åren, vilket är förödande för reproduktionen av djur och växtlivet. Förhoppningen med en årlig världsdag för bin är att uppmärksamma insekternas betydelse för den biologiska mångfalden. Runt om i Sverige anordnar biodlare aktiviteter hela kommande vecka för att uppmärksamma pollineringsfrågan. Vi tar och pratar med en biodlare, biodlare Humle Lindeman.
1: Jag har läst aftontidningarna som vanligt och kulturintresserade som vi är, har vi fastnat för Aftonbladets innerspalt som idag handlar om den eviga honungen. Det handlar om honungens ställning i historien och olika samhällen och sånt där. Det där lät så intressant så vi kallade hit biodlaren Humle Lindeman som vi har här. Välkommen.
2: Ja, ja. Hälsa från Dumle också.
1: Tack.
2: Ja,
1: ja, vad vill ni veta? Säga om biodling?
2: Ja, biodling är en fascinerande sak. Jag har varit intresserad av biodling ända sedan ungdomen, då jag alltid på frukostbordet satt och läste den där etiketten innan man skulle gå till skolan. Va? Mm. Nyskördad äkta honunger flytande men övergår inom några veckor i fast form. Rimfrostliknande mönster och burkens innersidor är inte ett fel utan består av luftblåsor. Färgen på honungen varierar och är beroende av från vilka blommor nektarn är indragen, etc. Jag kan det där ganska noga.
1: Jag hör det.
2: Ja då, förra fan, jag är rätt stolt över det också. I alla fall, så började jag sedan att själv odla bin i hög skala. Mm. Jag studerar dem och jag tjusas av dem. Mm. Det är ju ett samhälle som liknar vårt i mångt och mycket.
1: Är det?
2: Ja, fast mindre. Ja, det är mindre. De är jävligt små bi. Har ni aldrig sett ett bi?
1: Jo då, jag tycker inte det är särskilt lik.
2: Tycker du inte det är lik?
1: Nej.
2: Ja, säg inte det. Du har inte sett dem på nära, ni har inte sett dem på nära håll. Bäste spannvatten. I alla fall, jag har studerat det. Det intressanta börjar egentligen i samband med svärmningen. Då samlas bina i stora högar kan man säga. Stora klumpar.
1: Ja.
2: Stora, ja, de har sin... De har de gör det där man inte får säga på radion. Det gör de fast många på en gång. Det är jävligt avancerat på det viset. Mm. Oj, oj, oj. Hängande i träd. Ja.
1: Tänka sig.
2: Ja, det gör du inte om. Då, när jag ser bina har samlats. Så då tar jag på mig ett nät. För ansiktet,
1: ja.
2: Nät för händerna, nät under tröjan, nät kanske, överhuvudtaget allt som finns av nät i närheten,
1: ja.
2: I nätheten. Ta på mig då, kraftiga kängor, så går jag ut på balkongen, tar reda på precis var svärmen har slagit sig upp. Den slår sig inte ner utan den slår sig upp varje trä.
1: Ja.
2: Och sen skickar jag ut min mamma som hämtar den där bisvärmen.
1: Ja.
2: Hon kallas för svärmemor därför. Ja. Hon hämtar detta. Hon kallar mig för sin lilla bison. Ja. Hepp. Det var inte så bra. Men i alla fall. Det får duga. Ja. Det var en liten vits. Nej, vits skulle vara. Nej, dåligt. Vi kastar oss vidare ut i binas förtrollande värld. Ja, sen kan man studera bina på närmare håll.
1: Mm.
2: Det är tråkigt att de bara gör honung egentligen. Jag tycker inte, jag gillar inte honung. Jag har försökt träna upp dem och göra lite ost och leverpasté också. Bra.
1: Jag
2: har blandat, men inte bra. Jo, man ska alltid sätta slungan ordentligt fast.
1: Ja.
2: Annars kan den fara åt helvete. Och det har det gjort för mig flera gånger. Träffat grannar och andra. Nu ska vi se hur det går till inne i bihuset.
1: Ja, låt oss göra det.
2: Eller i kupan som det heter.
1: Mm.
2: Ja, jag har en gammal kupa som puka. Nej, puka som kupa. De är väldigt bra för de är runda så här, pukor. Har jag vält en puka som kupa, en glaskupa som puka. Eller kupa. Och sen så har jag gjort ett litet hål. Kan jag titta in på bina? Då kommer de gående där. De går in ut i kupan. För de kan nämligen inte flyga in i kupan där det är trångt och otrevligt. Det har ju drabbat även bina. Trångboddheten. Ja. Sen då efter själva bröllopet så kommer de in där. Då börjar telegrammen strömma in från alla håll. Det kommer ett från en humla i Kumla till exempel. Om ni hör något i luften som surrar och så vidare. Så är det då. Då vi tar bröllopsfestigheterna. Kungen nu ganska slak och trött. Han kallas för hans majonnäshonungen. Han bärs ut till ett fack. Och... tippas. De tippar. Nej, de opererar honom.
1: Ja, jag tänkte det.
2: De tar bort binjurarna på honom och så får han bli drönare. Ja. Det får han bli. Sen lägger sig dronningen i honningen och börjar värpa utav en, jag har aldrig sett någon som värper på det viset.
1: Oj oj oj.
2: Aj aj aj aj aj. Det är fantastiska saker de där har för sig.
1: Ja.
2: Dräng, dräng, dräng, dräng. Sen så ja, vad gör de mer? Jo, de sjunger och de pratar med varandra. Bina har ju sitt eget lilla språk. De flyger, har ni aldrig läst det? De flyger i olika former så där. Så betyder det olika, till exempel när de flyger så här, då betyder det att jag har varit ute en runda. Ja. Och ja.
1: Jag är ute en runda.
2: Jag är ute en runda. Nej, de kan inte det när de kommer tillbaka som det blir en mening så blir det. Jag har varit ute en runda blir det.
1: Ja, då förstår jag.
2: Innan de ska flyga så betyder det jag ska ut på en runda. Förstår du?
1: Ja, ja.
2: Jag har varit ute ett slag. Ja, det var bina det. Ja, sen ja, sen tager sig honan en geting efteråt för att stärka sig.
1: Ja.
2: Sen lägger hon sig på ägget. Hon breder ut sin gigantiska stjärt. Nej, det är hönsen. Jag förväxlar alltid. Ja. Men det är en del höns som har det här som bisysslar nämligen. För att klara av det här. Och ja, det är lätt att halka in. Det är lätt att halka in bara bivitsar. Nåja. Så börjar äggen kläckas med ett sakta pluppande. Var de upp. De tittar ut ett litet bi här och var. De kallas för baby, de där små, ja, som är nyfödda. Då hoppar de ut. Det händer en så rolig sak. Nej, det är inte rosa. En tragisk sak. Sagan om den fula baby.
1: Ja.
2: Jo. Dronningen hade legat och klämt på ett ägg som var lite större än de andra. Plötsligt så kläcktes det lilla ägget. Ut kom ett ovanligt fult baby. Eller bibarn. Du är så ful så de andra bibarnen började hacka på den där. Han blev så ledsen. Han lämnade kupan med sakta skritt. Gick ut för sig själv ner till vattnet och stod och tittade på de stora, vackra, vita fåglarna som flög där. Ja. Jo. Han visste inte att det var svanar som var på väg till Egypten. Men han gick där ensam och kände sig så ful. De andra bina ville inte veta av honom. Och han tyckte han blev större och större. Manna bina som var en stor och ful bijävel, sa han. Ja. Han fick gå där. De trodde först att kanske var kalkon, men det var han inte. Han fick gå, han gick ensam, han frös hela vintern. Han kände hur han växte. Nästa vår kom svanarna tillbaka och slog sig ner. Han tänkte, kom emot mig, hacka mig, döda mig. Så han kände att han hade stora vingar. Och de gick fram emot honom. Och när de kom ända fram till honom så skrek de till och flög iväg. Och då tittade han i vattnet. Då hade han blivit en fladdermus.
0: År 2004 startade TDC IT-chefens dag som hyllar en av företagets viktigaste resurser. IT-chefen. Tidigare har dagen firats med event eller PR-aktiviteter, men firandet har haft svårt med räckvidden. Efter att Tele2 förvärvat TDC 2016 ville de ändra på det. 2017 skulle firandet av dagen bli en nationell angelägenhet. Säg det med en sång. Vi skapade en rolig och hyllande musikvideo med IT-chefen i centrum. Mekaniken tillät både vänner och kollegor att skapa och dela en personlig hälsning på kampanjsajt. Grattis IT-chefen på din dag!

Kulturskolerådets styrelse har tagit beslut på att återkommande förlägga kulturskolans dag till den 20 maj. Det finns nu inlagt i den offentliga namnlängden att detta är kulturskolans dag, precis som att det är kanelbullens dag den 4 oktober. Vi tar och lyssnar på Allan Edwall, kultur.

enighet som stirrar dumt och andas in med gälar finns inte alls någon mänsklighet. Bland djuren härskar måttlös anarki och alla själ som skater, de har ett dumt och oklokt sätt att lösa ett problem. Men människan konsulterar tvärt emot en duktig psykiater för att få bot för sina allergier och eksem. När älgfar kutar planlöst kring i skogen och tuggar i sig ut av löv och barr, styr människopappan sina steg mot krogen att bättra på.

vill rusta upp. Visst är det fredens bild man får av Herren, av framtid, kärlek, tro och hopp.

0: enighet som stirrar dumt och andas in med gälar, finns inte alls någon mänsklighet.
1: Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Degerfors idrottsförening.

0: det är Österman här nu och jag har lyssnat på radion igen, jag på Radio Stråk. Det är så fint nu när man kan höra ordentligt ute på ön här. Jag slog igång den där apparaten, ja, och den spelade Hasse på skäret. Nej, men det var ett rasande fint program hörni, med Hasse Landström som pratade i radion där. Och det är en trevlig karl det hörni. Jag skickade in en sån här önskelåt, jag vet inte, till Hasse på skäret där. Jag tänker inte tala om vad det var för jävla låt, men det är en fin låt förstår ni. Och jag skickade in den på mejl. Min dotter, hon var ute förstår ni och visade mig hur det här med datorer och det fungerar. Jag fattar ingenting, men ett mejl lyckades vi i alla fall få ihop där och det var så jäkla bra. Radio, nej det var det inte, det var hasse.landström@ heter ett sånt där apa, gmail.com. Och så fick vi beställa en låt och den kom sen nästa vecka förstår ni. Det ska ni lyssna på, på Radio Stråker och Hasse Landströms Hasse på skäret förstår ni, det är grejer.
1: Hörrni, ska vi inte ta och ge oss på att lösa en kriminalgåta från 1940? Var det mord eller självmord? Sommaren 1940 hittades en vapensamlare död i sin lägenhet på Södermalm. Under utredningen ställdes två av landets ledande kriminaltekniker mot varandra. De hade helt olika syn på vad som hade hänt. Här följer en spännande polisutredning i beredskapstidens Stockholm. Murder on Music Row, Georgie Strait.

Telefonsamtalet till kriminalavdelningen kom 17:45 på måndagskvällen den 1 juli 1940. Överkonstapel Hellstrand meddelade att han tillsammans med några kollegor vid Katarina polisdistrikt hade kallat till Blekingegatan 36 på Södermalm i Stockholm. Där hade de påträffat chauffören och vapensamlaren Erik Roland Holmenius död på golvet i sin lägenhet. En mordkommission skickades omedelbart med bil till platsen. I en av polisens bilar satt kriminaltekniska anstaltens chef, Harry Söderman. Han kallades skämtsamt för Revolver-Harry. Namnet syftade på att han år 1928 hade disputerat i kriminalteknik i Lyon i Frankrike med en avhandling om skjutvapen och ballistik. Den välkände statsläkaren Gustav Hultqvist ingick också i gruppen som skickades ut från polishuset. Kriminalpolisens bilar körde mot Blekingegatan. Gatorna var våta efter sporadiska regnskurar. Under eftermiddagen och kvällen hördes åskan flera gånger. Lägenheten där den döde hade påträffats låg på andra våningen och hade fönster mot gården. Det var en liten etta med kokvrå och toalett. Murder in my heart, The Searchers.

Wendel lät sig dock inte övertygas. Han arbetade vidare, ända till midnatt den första dagen. Under den nattliga färden tillbaka till polishuset på Bergsgatan sa han till en äldre kollega i samma bil: "Det här mordet får man väl hoppas blir uppklarat." Kollegans svar fick Wendel att krypa ihop i hörnet av baksätet. Vem fan har påstått att det här är ett mord? Under de kommande dagarnas utredningsarbete delade sig mordkommissionen i två läger. I det ena, som menade att det handlade om självmord, var Söderman tongivande. I det andra, med Otto Wendel som en av de ledande krafterna, hävdades istället att det var mord och att gärningsmannen måste hittas och gripas. Murder Incorporated, Bruce Springsteen.

Flera saker pekade enligt Wendel på mord. Holmenius hade skjutits i vänstra delen av pannan, men revolvern under sängen låg på den mördades högra sida. Hur kunde den döde ha skjutit sig med vänster hand och sedan lyckas kasta in revolvern under sängen på sin högra sida? Vidare tydde kroppens position på golvet också på att någon hade lyft upp den ur fåtöljen och därefter vräkt den framåt på golvet. Spåren i fåtöljen och i väggen bakom den pekade åt samma håll. Men Harry Söderman var svår att övertyga. Han vidhöll länge sin ståndpunkt. Inte ens när Hultqvists rapport från obduktionen av kroppen konstaterade att Holmenius hade skjutit med 2 skott i huvudet vek Söderman från sin åsikt. Han hävdade att det andra skottet var ett så kallat reflexskott. Självmördaren hade avlossat ett skott i det egna huvudet, varpå handen genom en nervreaktion hade avlossat ytterligare ett skott. Tisdagen den 2 juli var de båda sidorna jämnstarka. Wendel hade ägnat nästan hela dagen åt kompletterande undersökningar i det som han nu kallade för mordlägenheten. Tillsammans med kriminalassistent Folke Rudstedt hade han skapat rekonstruktionsfotografier som visade riktningarna för de 2 revolverskotten som hade genomborrat Holmenius huvud. Undersökningen visade att skillnaden mellan de bägge skottvinklarna var 90 grader. Mördare Anders, Jailbird Singers.

Wendel trodde att detta skulle övertyga Söderman, men han tog miste. Inte heller fick han något stöd från de kriminaltekniker som arbetade med den jämförande analysen av Nagant-revolvern och kulorna från lägenheten. Vissa av kriminalteknikerna var i ett skede av utredningen, enligt Wendel, redo att utfärda ett utlåtande som skulle bekräfta att den döde hade skjutits med revolvern under sängen. Ytterligare ett litet bakslag drabbade Wendel på tisdagskvällen. När han stod och väntade på spårvagnen utanför polishuset föll hans blick på Aftonbladets första sida i en tidningskiosk. Där fanns ett fotografi som visade en del av den aktuella lägenheten, inklusive fåtöljen där han hade hittat flera viktiga spår. Han funderade på hur tidningens fotograf hade lyckats ta bilden. Han själv var ju vid den aktuella tidpunkten den enda som hade nyckel till lägenheten, och den låg i säkert förvar i hans egen byxficka. Till slut kom han på det. Om du gick och se genom en brevlåda gick det ju också att fotografera igenom den. Aftonbladets fotograf hade på så sätt lyckats få en bild av rummet. Wendel beslöt att i fortsättningen alltid se till att brevinkast på brottsplatser säkrades från insyn. Mördaren är lös, Stefan Demert.

0: sin egen hand. Hey.
1: Onsdagen den 3 juli hade gruppen kring Wendel minskat. Och flera av poliserna i mordkommissionen var beredda att överge mordteorin och ge Söderman rätt. Men Wendel och två kriminalspanare, Gustav Johansson och Martin Persson, kämpade på. Man rekonstruerade den dödes sista timmar och försökte skapa sig en bild av hans umgängeskrets. Ett telefonsamtal den dagen med tips från John Karlsson, rockvaktmästare på Hotell Gillet, blev vändpunkten som de hade väntat på. Karlsson berättade för poliserna att han på centralen samma dag hade träffat en handelsresande som han bara kände till utseendet, inte till namnet. De hade börjat prata om det aktuella fallet eftersom de båda var ytligt bekanta med den döde. Och handelsresanden hade sagt att han hade mött honom för bara några dagar sedan. Det tog poliserna ytterligare 2 dagar att identifiera handelsresanden. Han hette Carl Fredriksson och kände den döde sedan han var barn. På lördagskvällen den 29 juni hade han tillsammans med sin fru besökt Kina-varietén i Berzelii park. På vägen hem hade de missat sitt tåg och därför gått in på restaurang Horn på Vasagatan. Där hade Fredriksson iakttagit Holmenius tillsammans med en ung man i militäruniform. Den unge, uniformerade mannen hade suttit med ryggen mot Fredriksson och denne kunde därför inte ge polisen något bra signalement. Men han kunde berätta att Holmenius och den unge mannen hade serverats av en kvinna som var cirka 25 år gammal, ljuslagd, fyllig och rödkindad. Vi tar och lyssnar på den gotländska gruppen Smaklösa, Mördarsniglar.

0: bilar. Nej, det går inte fort, nej. Nej. Fort går det inte. Det går långsamt för en mördarsnigel.
1: I samband med att poliserna besökte restaurang Horn kunde de identifiera kvinnan som servitrisen Kerstin Lindqvist. Hon kunde berätta för dem att en man som Holmenius hade samtalat med var relativt välkänd på restaurangen och att han bland personalen kallades för den finske Fenriken. Hans namn kände man dock inte till. Martin Persson och Gustav Johansson vid kriminalavdelningen tog därför med sig fröken Lindqvist till beredskapssjukhuset i Roslagstull. Där fanns en grupp med sårade finska soldater som vårdades efter strider i Finland under våren. Tanken var att undersöka om den finske Fenriken fanns där eller om någon visste vem han var. På sjukhuset kunde servitrisen inom kort identifiera en Fenrik som den man som Holmenius hade samtalat med på restaurangen. Fenrikens namn var Väinö Emil Postinen. Denne berättade att han i flera dagar hade tänkt att ta kontakt med polisen men inte kommit sig för att göra så. Det var mycket riktigt han som hade träffat Holmenius den aktuella kvällen och han kunde också visa poliserna att han ägde en revolver som liknade den som hade hittats i den dödes lägenhet. Postinen fick nu följa med till polishuset där han berättade om kvällen med Holmenius. Efter besöket på restaurangen hade de tillsammans gått till lägenheten på Blekingegatan för att titta på Holmenius vapensamling. När Postinen såg att Holmenius liksom han själv ägde en rysk Nagant uppgav han att han hade givit honom två av sina egna patroner till det vapnet. De hade därefter skilts åt som vänner, varpå Postinen hade promenerat till sjukhuset tidigt på söndagmorgonen den 30 juni. Fenriken förnekade all inblandning i dödsfallet. Mord i Norrland, Eddie Medusa.
2: Jag ska berätta en sak som hände mig i vintern. Det var det så att jag stod i

jävla med. Då blev jag förbannad. Vad i helvete säger du, sa jag. Kommer du inte belöna vin idag när det lönar allting? Och så tog jag brevbära jävlen och slet ur bilen och snort en runt brevlådan som en jävla spiralfjäder som knakar i nacken på honom. Han låg och stirrade upp i stjärnornas jävel. Ja men. Sen tog jag hans bil och gick till handlaren i byn här uppe. Och så sa jag till handlaren, hör du, har inte alltid jag varit en redig och skötsam person och alltid skött mina räkningar här? Jo, det sa handlaren, du har alltid varit en bra kund du. Ja, det var bra det, sa jag. Då kan jag få handla på lite på krita till på måndag, för jag har inte fått min lön av i ännu. Jag blev förbannad och slog en brevbära runt brevlådan som en jävla spiralfjäder som stirrar upp i stjärnorna, sa jag. När du

0: Jävlar. Ja. Jag tog för mig vad jag ville ha där och åkte hem igen och hade väl just satt mig i köket och kokt mig lite kaffe och tagit mig i pilsen. När det kom in två snutjävlar ifrån Lycksele och sa att jag hade snutt en brevbärare runt en brevlåda som en jävla spiraltjäder och slatt ihjäl en althandlare. Då blev jag förbannad och slog ihop skallarna på snutjävlarna så det dådade som ett kanonskott hemma i köket. Sen slängde jag ut de jävlarna i brunnen så nu smakar vattnet bara mässigt. Buhu! I Norrland.
1: Pusti Nense Nagant-revolver lämnades omedelbart till laborator Nils Landin. Han sköt några provskott med den och placerade en kula i jämförelsemikroskopet tillsammans med en av de kulor som hade dödat Holmenius. Det blev positivt resultat. Kulan i fåtöljen härrörde utan tvekan från Pusti Nense Nagant. Så här skrev Otto Wendel i sina memoarer. Den långa och pinsamma mardrömmen med Holmenius revolver var äntligen slut. Och nu blev Harry Söderman tvingad att erkänna sig besegrad. Wendels och Landins kriminaltekniska arbete hade tillsammans med Perssons och Gustafssons spaningsarbete till slut överbevisat honom. Polisen hade funnit mördaren. Postinen var född 1917 i Viborg i Finland. Hans far hade varit byggmästare och avlidit 1930. Modern var fortfarande i livet. Strax före andra världskrigets utbrott hade Pustinen genomgått underofficersskola i Finland. Våren 1940 hade han fört befäl över en styrka på 42 man. Han hade sårats vid Sumafronten och efter en tid kommit till det svenska beredskapssjukhuset i Roslagstull, Stockholm. Där hade han vistats sedan dess. Mord in der Disco, Miller Reise.

Mordet på vapensamlaren hade skett efter ett bråk om några föremål som Postinen hade haft i sin ego och som Holmenius var intresserad av. Den finske fänriken hade plötsligt känt sig hotad av den storväxte Holmenius och skjutit honom för att freda sig själv. Han skämdes för sitt dåd eftersom Sverige hade ställt upp och hjälpt Finland i kriget. Under rättegången kunde Postinens försvarare visa att hans klient hade varit sinnessjuk vid tiden för brottet och han förklarades därför strafffri. Postinen togs in på sinnessjukhus och överlämnades 1941 till de finska polismyndigheterna. The Bandit, Jerry Reed.

Otto Wendel var en av Sveriges mest berömda kriminaltekniker. Han började sin bana som extrakonstapel vid Stockholmspolisen 1924. 13 år senare anställdes han vid Centralbyrån för fingeravtryck. När statens kriminaltekniska anstalt grundades överfördes han till dess tekniska avdelning. Han skrev handbok i kriminalteknik med Arne Svensson 1949 och hans memoarer har titeln Det döda måste tala 1959. Harry Söderman, ibland kallad Revolver Harry, fick sin kriminaltekniska utbildning i Lyon där han i slutet av 1920-talet studerade för den franske kriminologen Edmund Locard. År 1930 blev han föreståndare för Stockholms högskolas kriminaltekniska institut och 1939 den första överdirektören vid statens kriminaltekniska anstalt, SKA. I slutet av andra världskriget arbetar han i hemlighet med utbildning av norska och danska polistrupper i Sverige. Han avled 1956 i Tanger i Marokko. Vi tar och lyssnar på The Police, Every Breath You Take.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Spirit in the Sky med Norman Greenbaum. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Ha en fortsatt fin dag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och det här gänget tror jag ska få presentera sig själv som sitter här i studion idag. Det är nästan hela valledningen, va?
1: Nästan hela. Christian Krasman heter jag.
2: Sofia Almgren Johansson heter jag.
3: Och Anders Pettersson heter jag.
1: Och det är ansvarig utgivaren
3: ja,
1: på plats.
3: Nu är han på plats.
1: Nu äntligen, det har fått sånt liv i närradion så nu är det bra att du är här och granskar hur det går till egentligen.
2: Vi sköt oss idag.
1: Ja, verkligen. Jaha, jo, vi sitter i valledningen alla tre. Mm. Och så är vi ju några personer till.
2: Ska vi nämna dem kanske?
1: Ja, det är väl lika bra.
2: Ingen hemlighet.
1: Nej, det är ingen hemlighet. Det är ju Emma Hammenstig. Ja. Som är arbetarkommunens ordförande. Och sen är det vår kassör, Ann Pagrell.
2: Ja, precis. Mm.
1: De fem utgör stjärntrusten.
2: Ja. Den operativa valledningen.
1: Operativa valledningen, precis. Och vi träffas väl ja, när det är en gång i månaden vi har setts nu. Mm. Och drar fram riktlinjerna och jobbar med vår valplattform. Och allt ifrån lite av det politiska innehållet till själva kampanjarbetet. Liksom, vad som ska göras och när och hur.
2: Ja, godkänna alla inköp och godkänna alla konferenser.
1: Alla inköp som jag gör i förväg som sen får godkännas. Mm. Jag har beställt mer grejer idag, typiskt.
2: Ah, det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
2: Du har koll på dagordningen, va?
1: Ja, dagordningen enligt följer laget runt. Ja. Besöket på Ingmarsö. Mm. Utbildningslyftet. Eurovision. Övriga frågor. Oh, ja. Kan jag få börja?
2: Ja, börja.
1: Jag börjar med laget runt. Idag så hörde kriminalvården i Österåker av sig till mig. Mm. De ska göra en satsning för sina interner. De har ju utökat och var de 250 stycken nu tror jag. Så att nu vill de i början av juni att alla politiska partier som ställer upp i riksdagsvalet ska komma och ha som bokbord ungefär med material och föra samtal med internerna helt enkelt, för de kommer ju ha omröstning på anstalten. Mm. Och jag gjorde det här inför valet 2018 var jag där senast. Mm. Det vart inget 22. Men 2018 var jag där och det här är jätteintressant alltså.
2: Ja.
1: Många bra, kloka samtal men också det drabbade mig lite grann faktiskt. Det tog några dagar innan jag återhämtade mig för det är riktiga levnadsöden man kommer få bevittna. Unga människor som har begått fruktansvärda brott. Det var en kille som hade mördat sin kompis och skjutit mot polisen och det blir inget bra.
2: Nej, det är riktigt dåligt faktiskt.
1: Ja, så han hade inte fått tidsbestämt ännu. Mm. Och han var ju 10 år yngre än mig. Mm. Det är ett helt, alltså liksom, vilka levnadsöden.
2: Ja.
1: En kille som hade suttit inne för väpnat rån och värdetransportrån som nu hade köpt en restaurang och skulle mucka om 3 veckor och hade fått träffa sin dotter nyligen. Alltså du vet, verkligen.
2: Mm. Mm. Det ska bli väldigt spännande faktiskt.
1: Ja.
2: Jag ska inte säga att jag inte tycker att det är lite, att jag blir lite rädd. Så. Nej. Det är ju ändå människor med grova kriminella historier, men det ska bli väldigt intressant att prata med dem och prata politik och hur de ser på framtid och nutid. Och du hade ju beställt massa godis till dem, för det var det de ville ha.
1: Ja, det vill de ha. Det är bra att vi har bra kampanjgodis.
2: Mm. Verkligen.
1: Ja. Det var det som hände idag i alla fall. Men i övrigt så är det väl mest fullt upp med... Ja, idag har det varit rätt mycket faktiskt.
2: Idag har det varit rätt mycket. Ja. Vi spelar ju in det här på onsdagen. Just det sänds på lördagen.
1: Ja.
2: Idag kom ju veckans kanalen ut.
1: Ja.
2: Ja, vi kommer ju komma till det senare. Men det har varit en del mediekontakter idag kan vi säga. För vi lanserade vårt absolut största vallöfte.
1: Ja, ja. Just det.
2: Och det kommer vi prata mer om sen.
1: Det kommer mer om sen.
2: Ja.
1: Du då, Anders? Hur har du det?
3: Jo, jag har det bra. Jag var faktiskt på en stort event i slutet av förra veckan som heter NPF Forum, Neuropsykiatriskt Forum.
1: Okay.
3: Och där blev jag så häpen. Det är väldigt bra, det är föreläsningar och massor med folk, 400-500 pers. Men det var en forskare där som presenterade, apropå hur det står till med skolan, och så, han presenterade, det är evidens, Örebro universitet, att om du om du är barn och får en NPF-diagnos och lever i en trasig familj, kan ni tänka, så ökar risken att bli kriminell när man blir vuxen. Ingen har vetat om detta mer än alla människor på jordklotet i 100 år. Men forskarna har nu gjort ett genombrott
1: på området.
3: Men det vill jag komma till, apropå det vi ska prata om, att alltså, det är så att det är väldigt många som är NPF-are som far illa i skolan. Och det är många som är NPF-are som ser till att de andra NPF-arna far illa. Alltså mobbar och mobbare är väldigt ofta barn med NPF-diagnoser. Så det finns ett jätteproblem här, kan man säga. Så.
1: Vi har en jätteutmaning alltså.
3: Mer än 50% av barn som hamnar i skolproblem har redan fått diagnos av myndigheterna och är kända av social och barnavårdscentral och sånt där. Ändå fixar vi inte det här. Jag ville bara intro till vad
1: intro
3: vi ska
1: till
3: prata
1: det.
3: Om.
1: Ja,
2: får jag också prata om någonting?
1: Ja, trodde du var färdig.
2: Nej. Men. jag bara sa att jag pratar med media idag. Men, annars kretsar mitt liv runt cykel just nu.
1: Just det.
2: Cykel. Mm. Vi hade AU i morse där vi går ut på samråd med cykelvägen, sista biten mellan Margretelund och Flaxenvik och Skärgårdsstad.
1: Okay.
2: Jag yrkade med emfas bifall till det.
1: Bra, sista snutten. Ja. För man gjorde ju första etappen, den stod klar för, när var det?
2: Ja, det är några år sedan. Ja.
1: Just det. Och sen bara slutar ju den där.
2: Ja, och det är liksom, jag cyklar där flera gånger i veckan. Ja. Det är min standardcykelrunda som jag kallar den.
1: Okay.
2: Ja, 1,5 timme, 3 mil ungefär.
1: Ja, perfekt. Ja.
2: Så snart, om några år säkert.
1: På tal om elände, jag var på ett möte igår kväll på min sons skola, nu är det i en annan kommun då, Norrtälje kommun, men där vi träffade fältarna, socialtjänsten och närpolisen i Norrtälje. Ja, jag vet alltså, det är inget vidare alltså, det är inte det. Senaste 6 månaderna så har 20 stycken unga tonåringar i Norrtälje blivit gripna för grovt kriminell verksamhet, alltså 20 stycken. Och då pratar vi alltså förberedelse till, det är stämpling, förberedelse för mord, mordförsök.
3: Shit.
1: Ja. Mm. Och den ena killen, polisen berättade, han boende i Rimbo, han skulle gått ut gymnasiet nu till sommaren, men han sitter inne nu på, han har fått 5 års fängelse.
3: Mm.
1: Och hur våra unga mår. Tjejerna, de ser en trend hos tjejerna nu att ökar den psykiska ohälsan har ökat hos tjejerna.
3: Mm.
1: Och så drogerna på det. Det börjar med att langarna är, de börjar med att langa vape som jättemånga använder i de lägre åldrarna. Och det är samma personer som sen säljer droger. Mm. Så att vi fick se en sms-konversation som polisen hade tagit i förra veckan. Där det var liksom, och då sa polisen, då tror ni att det här handlar om knark. Liksom att ja, jag ska se till att du åker dit och jag vet var dina föräldrar bor och dina syskon går på den här förskolan om du inte betalar och så vidare. Då trodde man att det är knark. Nej, det handlar om en vape alltså.
2: Mm.
1: Så de har börjat redan där. Så att, ja.
2: Tidiga förebyggande insatser, apropå det vi ska prata om senare. Men nu tror jag att vi ska ha lite musik.
1: Ja, nu behöver vi leta upp stämningen.
0: Jaha, och då ska vi göra det med Sabaton. Ett slag färgat rött.
1: Just det.
2: Absolut.

0: Jag fick lite hårdrock, Anders.
1: Härligt, ja. Härligt.
2: Svensk krigshistoria.
0: Ja. Har du sett dem live?
2: Ni har ju aldrig det.
0: Det är inte klokt.
2: Alltså, jag vet. För det här är ju, alltså, det är bara något år sedan jag började lyssna på sån här musik.
0: Ja.
2: Tack vare min man.
0: Just det.
2: Men det här är ju liksom min valuppladdningslåt. Den här lyssnar jag på när jag sitter i bilen och vi ska iväg och knacka dörr. Vi ska på möten. Mm. Jag går till jobbet. Det är dags för fullmäktige. Debatter. Alltså det här är, alltså, ett slag färgat rött. Det är ju liksom så vi ska tänka i år.
0: Ja.
2: Sen är jag ju lite nördigt intresserad av karoliner och ja. Så också. Så att vi blir inte sämre för den saken.
0: Nej, det blir inte det. Det blir inte sämre. Vad har du för go-to-musik, Anders, när det gäller? Har du någon sån här uppladdningslåt som Sofia har med Sabaton?
1: Alltså, AC/DC är ju väldigt bra att hetsa upp sig på.
0: Ja,
1: till
0: bra.
1: Och med barnbarn i Australien har på konsert med AC/DC med 70-åringarna. De tyckte det var jättehäftigt.
0: Ja. Ja, härligt.
2: Du då,
0: härligt.
2: Christian?
0: Ja, men det är väl Greta Van Fleet, va? Mm. Världens bästa låt har vi ju där. Men sen nu, men det går i skov också. Liksom. Jag rör mig mellan olika genres hela tiden. Jag menar, vi är alltid från Sanna Nilsen till Accept.
2: Ja, men jag är ju också där, vet. Det är Meghan Trainor och det är liksom hovet. Och det, ja, men det bara går liksom... Jag är ju en sån allätare. Ja. Typiskt ADHD-människa som liksom lever och andas musik.
0: Ja.
2: Och så här, övertolkar den också. Lever in mitt eget liv i musiken.
0: Ja, det är underbart. Mm. Det är underbart. Hörrni, idag, vi skriver ju den 13:e idag.
2: Mm.
0: När vi sitter i studion. Och idag så presenterade Sofia Almgren i tidningen Kanalen. Vadå?
2: Utbildningslyftet.
0: Ja.
2: Ja. Det är ju helt enkelt en historisk satsning på utbildningen i Österåker om 170 miljoner kronor öronmärkta till utbildning. Förskola, skola, komvux, gymnasium. Och det är ju en finansiering som görs liksom, skattehöjning av en krona. Svårare än så är det inte.
0: Och det motsvarar ju lite slarvigt räknat så är det dubbelt så mycket som de satsningarna vi har haft i budget.
2: Ja.
0: I pengar. 170 miljoner riktat till skolan.
2: Ja. Och det är ju saker, dels är det saker som kostar pengar.
0: Ja.
2: Men det är också saker som inte kostar pengar som ska göras ändå. Bara att vi till exempel möjliggör för syskonförtur i skolan. Förskoleklass till årskurs 5. Men den liksom största delen är ju en höjd barnpeng och skolpeng för att kunna möjliggöra för minskade elevgrupper, minskade barngrupper i förskolan, fler vuxna i klassrummen, mer stöd till elever i behov av särskilt stöd.
0: Mm.
2: Och tittar vi på investeringssidan så är det ju renovering av lokaler, ny förskola på Justerö och så vidare.
0: Mm. Det är jätteviktiga grejer. I samband med detta så lanserar vi också en egen sajt för de här satsningarna och förstärkningarna som vi vill göra på skolområdet som heter www.utbildningslyftet.se.
2: Ja.
0: Där kan man gå in och läsa alla våra prioriterade förstärkningar helt enkelt.
2: Och där finns det också bilder på hur våra lokaler ser ut idag.
0: Ja. Mm. Och det är
2: fuktskador, mögelskador, slitna golv, översvämningar som gör att barn kan drunkna under våren för att det liksom ligger vatten på förskolegårdar och så vidare.
1: Jag tror att det här behövs. Jag var med och gjorde den avslutades här för någon månad sedan, en förstudie åt Gärringfonden kring hur man hanterar problematisk skolfrånvaro på beslutsfattarnivå, alltså skolhuvudmän.
0: Just det. Mm.
1: Och man kan ju bara konstatera att alla vet vad det här är för problem i skolor, både privata och offentliga, och man har en strategi, man har ofta kartlagt problemet och man har en verktygslåda, men det blir inga resultat. Det är fortfarande så att mellan 25-30% av barnen inte klarar grundskolan.
0: Ja.
1: Och då är det ju någonting som är vajsing. Mm. Och jag tror att vi skulle kunna, mot bakgrund av att det redan finns en massa kunskap,

0: saker som vi vet gör skillnad, som också evidensen säger gör skillnad. Ja. För det görs väldigt mycket i skolsverige idag som saknar vetenskaplig evidens. Man följer inte upp, man säkerställer inte att de pengarna man liksom lägger i förstärkningar faktiskt har avsedd effekt. Och det måste vi säkerställa. Det är jätteviktigt. Vi kan inte, för annars så blir det att man bara säger, jo, men annars försvinner bara pengarna ut ett svart hål.
1: Ja.
0: De måste riktas mot förstärkningar som vi ser gör skillnad i verkligheten.
2: Och jag menar, tittar man på de reformerna som vi föreslår i det här utbildningslyftet, vi tittar ju på de öppna jämförelser som finns via Collada till exempel, där Sveriges kommuner och regioner samlar in statistik från hela kommun-Sverige, där vi ser att det blir en fråga om resurser ibland, det blir det ju absolut. Och jag menar, ser man då till att Österåkers kommun, som vi brukar prata om, att är den kommunen i landet som ger minst pengar per barn i förskolan, det är klart att du får det du betalar för. Och så lägger du, och då ligger lokalerna också i det. Och nu vet du, Anders, du sitter ju i Armada för Socialdemokraternas räkning, och det kommunala fastighetsbolaget, det kommer bli en diger inventering och en åtgärdsplan. För så eftersatt är alltså de här lokalerna. Jag menar, det är ett gammalt bestånd vi sitter i, och då måste man göra någonting åt det. Och den senaste förskolan i egen regi, den invigdes ju 2006. Det var ju 20 år sedan. De barnen har ju lämnat gymnasiet nu, den första kullen. Och skylten på fastigheten är så solblekt som man ser inte ens var det står.
3: Nej, men jag tycker, för övrigt har Armada nu för första gången på oerhört länge anställt en underhållsplanerare.
2: Det är så dags
3: men,
2: nu.
3: Det jag tänkte på var någonting som vi, när vi höll på med skolan där på, det är ju att lärmiljöerna lämnar otroligt mycket att önska, det som vi pratar om, och det gäller i hela landet så att säga. Det, bygger man nya skolor på en del håll i kommunerna, så tar de hänsyn till att man måste ha miljö för de barn som behöver enskildhet och sånt där.
2: Just det.
3: Men de gamla skolbyggnaderna är ju direkt motverkande mot barn som har svårigheter.
0: Ja, det ser vi ju. Så vi ser ju att skolan idag behöver ha helt andra lokaler. Jag brukar säga att vi behöver dynamiska lokaler. Där vi kan vara i stor grupp ibland och vi kan vara i mindre grupper oftare. Så, om jag ska vara helt ärlig. För alla barn mår bra av att vara i mindre sammanhang, oavsett ålder.
3: Ja.
0: Så vi behöver ha dynamiska lokaler och lärmiljöer. Och det tror jag är en utmaning. För det innebär i de här gamla skolorna ganska stora ingrepp. Skulle jag säga. Och det kommer kosta pengar. Så det är ju en del, men det är ju investeringsbiten. Det här är ju mer driftsfråga. Där vi ser att vi vill till exempel erbjuda anpassad grundskola från förskoleklass. Det är ju inte lagstadgat att man måste göra det, och de barnen går istället ett år längre på förskolan med ett år yngre barn. Vad ger det för liksom bild och syn på en själv som barn? Att jag är korkad. Jag får inte följa med mina kompisar till skolan. Det är klart att vi ska erbjuda en förskoleklass i anpassad grundskola. Så att alla får känna att de får bli sitt bästa jag och får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att vara kvar på förskolan ett år, det är ju, tycker inte jag, det är inte värdigt.
2: Nej, det kan aldrig vara lösningen.
0: Nej.
3: Jag minns när på ett kommunfullmäktige när resursskolan kom upp. Och vi hade väl motioner bland annat om det. Och då sa de representanter från styrelsen att nej, det är inte det vi ska ha, inte mer resurser, utan vi ska ta ett helhetsgrepp på problematisk skolfrånvaro. Men jag vet inte vad det helhetsgreppet består av. Nu har man i alla fall krypt i korset och gör om en redan befintlig liten enhet till en resursskola. Jag vet inte vad det är för skillnad.
0: Ja, och vad ska de ta vägen? Alltså, för de enheterna ska ju fortfarande vara kvar. Minirosen och Solrosen ska fortfarande finnas kvar. Så vart ska de ta vägen då? Alltså, Minirosen är det ju, för Solrosen är ju redan i andra lokaler. Men Minirosen som idag är i de här lokalerna där resursskolan nu ska vara, vart ska de ta vägen? Och vi har ju sagt, vi har mer än kommunala resursskolan i vårt utbildningslyft, och det handlar om att vi behöver se det ur ett större perspektiv. 10 platser år 1 eller termin 1 och ytterligare 10 platser termin 2. Det räcker ingenstans.
2: Det är inte det som är behov.

0: ovettig dag. Det är inte det.
1: Nej.
0: Och jag menar, det är väl bra att den styrande ledningen gör någonting, men det blir bara kejsarens nya kläder. Mm. Alltså, de här 10 platserna kommer ju inte räcka.
1: Hörrni, jag tror att
0: Kristina, Kristina vill påkalla musiken.
2: Ja, ja, jättebra. Jag skulle vilja få det, någonting som heter Akylas Farto, ja. Grekland.
0: Just det. Mm, det är Greklands bidrag i Eurovision. Pretty Napex

0: Ja, det var ju en kopia på Gangnam Style med lite turkiska instrument.
1: Ja, grekiska. Ja,
2: du är ju viktigt det där.
0: Även turkiska. Ja.
1: Bra spaning utav Anders. Ja. Det där var ju alltså Ferto med, vad hette han nu igen, Kristina?
3: Akylas
1: ifrån Grekland. Det var Greklands bidrag från Eurovision som var med på deltävlingen igår kväll och gjorde mycket bra ifrån sig. Mm. Så.
2: Men du, vi har ju pratat om utbildningslyftet. Det finns ju hur mycket som helst att prata om det här. Ja. Men vi kan väl rekommendera alla att gå in och titta på hemsidan.
1: Ja.
2: Och även kontakta oss om man har frågor.
1: Ja, det finns ett formulär på hemsidan, utbildningslyftet.se, som man kan fylla i. Och ja, men kortfattat, vår vision, det är ju 170 miljoner anledningar till att rösta på Socialdemokraterna. Mm. Det är de 170 miljonerna till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning.
2: Mm. Jag fick faktiskt frågan från P4, men vad då, ska allt det gå till utbildning? Ja.
1: Ja, det ska det.
2: Sa jag bara rakt av. Ja,
1: det ska det.
0: För det blir, jag tänker på det här med att barn inte klarar grundskolan. Vad är vi uppe i, snart 30%?
1: Ja, 30% om du tittar i den egna verksamheten, och det sjunker lite grann om vi tittar på dem. Alltså, alla barn är våra barn i Östersunds kommun, för det är vi som betalar deras skolgång med skattemedlerna. Så att, är det 25,någonting, va? Var det 25,1 eller var det 25% jämnt?
2: Ja, något sånt.
1: Som inte klarar godkänt i årskurs 9.
2: 24,6 tror jag att det är. Ja. Men ja, vi avrundar ju uppåt gängse avrundningsregler.
1: Gängse avrundningsregler, ja.
0: Ja, jag träffade faktiskt för ett tag sedan några liberala riksdagsmän som uttryckte så här, att vi idag lägger vi jätteresurser på när man ska sluta skolan. Då inser man att nu är det panik. Mm. De resurserna borde ju flyttas till när barnen redan går i tidiga grundskolan.
1: Ja, visst.
2: Precis.
0: Det var till och med liberala riksdagsmän som jag tror inte de skulle säga det offentligt. Men...
2: Nej, men vi ser ju, jag har tittat runt lite på liksom statistiken, och visst, vi har sjunkande resultat i hela landet, men trenden för Österåker går stadigt neråt, medan det andra kommuner är lite fluktuerande. Mm. Mm. Men i Österåker så ser vi liksom en trend som går neråt hela tiden. Mm. Och det är allvarligt. Och sen är det så att jag är kommunalråd i Österåkers kommun. Jag är inte kommunalråd i Haparanda kommun. Nej. Därför är mitt fokus Österåker. För det värsta jag vet är de här, men i de här och de här och de här kommunerna, eller som Hampe Klein älskar att säga, det ser likadant ut i hela landet. Mm. Det skiter jag i.
1: Ja, om det ser likadant ut i hela
2: Förlåt,
1: landet.
2: Förlåt, ansvarutgivare, att jag svär i radio.
1: Bra, bra att ha med honom. Annotera det, jag skriver ner det. Kan du berätta om rapporten ifrån FN-organet
2: UNICEF? Vi hade väl uppe den förra veckan, va?
1: Jo,
2: pratade vi UNICEF då? Nej, det gjorde vi inte.
1: Pratade nog om det i helgen.
2: Det gjorde vi. Det kom ju en rapport, en barninvesteringsindex.
1: En helt ny rapport från UNICEF.
2: Som tittar på hur kommuner i landet investerar i barn och ungdomars liksom uppväxtvillkor. Och där ingår ju bland annat, så är det ju kostnader för förskola och skola och fritids.
1: Man får det man betalar för.
2: Fritids, också för kultur och fritid kostnader. Men sen handlar det ju också om de här, och där vill ju majoriteten i den här kommunen gärna säga att vi har stor driftfördelar, vi är stor kommun, vi får ner kostnader på grund av det. Men vi har ju också större barngrupper än riksnittet. Mm. Vi har lägre andel pedagoger i fritids som är utbildade än riksnittet. Vi har en lägre andel aktiviteter för barn och unga på biblioteken än riksnittet. Sådana här saker som inte handlar om stordriftsfördelar.
1: Nej.
2: För att hade det varit en stordriftsfördel, då hade vi haft färre barn, tänker jag, per klass än riksnittet. Om det nu är så att vi är effektiva. Liksom att vi har den möjligheten att kunna vara effektivare, mindre kostnader, ja, så borde vi kunna ha färre elever.
1: Ja, och dessutom så hade det varit stordriftsfördelar som avgjorde detta, då hade ju alla större kommuner legat efter Österåker.
2: Ja.
1: Och nu ligger Österåker på plats 284.
2: 282 av 284. Haninge är sämre.
1: Ja.
2: Så det här är ju en, där handlar om politiska prioriteringar, politisk vilja eller avsaknad av densamma, som jag enkelt konstaterade.
1: Mm.
2: För att det är inte värdigt en kommun som Österåker. Ska man ha landets lägsta statsskatt, då ska vi banne mig också ha världens bästa skola.
1: Mm.
2: Så är det.
1: Och det har vi inte.
2: Och det har vi inte.
0: Nej, det var ju så jag träffade, märk väl, en moderat. Jag träffade en moderat.
1: Ja.
0: Som när jag förde fram det här, det var en vecka sedan, att Ja, men den här, det här låga resultat i skolan, det är ju våra invandrare som står för det, flyktingström. Och då tänkte jag så här, ja, men det kanske är vissa kommuner, att jag vet Södertälje blir belastad av att många är i dåligt skick som kommer. Men ja, i Österåker har vi inte det problemet.
1: Nej.
0: Så vad är bekymret?
1: Mm.
0: Och sen tänkte jag, fan, det här är ju jättemånga barn. Och det är ju liksom, vad gör vi med våra barn nu?
1: Mm.
0: Det kommer bli väldigt avgörande för hur det kommer bli för dem sen.
2: Ja, och tittar vi i våran kommun så har vi ju faktiskt inte den... Man kan inte skylla på invandrare i Österåkers kommun. Vi kan inte skylla, nej, på invandrarbarnen i Österåkers,
1: nej,
2: kommun.
1: Nej, vi har inte haft någon tuff belastning på det sättet. Liksom.
0: Nej.
2: Nej.
1: Ja,
2: däremot kan vi skylla på pandemi och att man, skulle jag vilja säga, att man körde en jäkla digital undervisning som många barn inte kunde hantera under pandemin.
1: Ja.
2: Det har bidragit.
1: Det har bidragit.
2: Men det borde vi faktiskt komma ifrån nu.
0: Ja.
2: För de elever som går ut nian nu, de gick inte i högstadiet eller gymnasiet under pandemin. Så det går inte heller att använda pandemi som liksom att skylla på det.
1: Nej. Jag menar, nu eller aldrig. Mm. Nu har vi ju sett hur man har styrt den här kommunen i 28 år med Moderaterna vid spakarna och Sveriges lägsta skatt. Nu höjer vi skatten med en krona och då kommer vi ha Sveriges fjärde lägsta skatt. Mm. Men vi kommer ha en bättre rustad skola, bättre rustad förskola, bättre, starkare gymnasium och bättre komvux.
2: Vi kommer ha ett komvux.
1: Vi kommer ha ett eget komvux i egen regi till och med.
2: Hörrni, ja. Ska vi, vad ska vi prata om nu?
1: Ska vi prata mer musik eller ska vi berätta om besöket på Ingmarsö kanske?
2: Vi kan väl ta lite musik. Och
1: vi
2: sen
1: tar lite
2: tar vi
1: musik, Kristina.
3: Okej, då tar vi Sveriges bidrag då.
1: Ja, det gör vi. Just
3: My
1: det.
3: System.
1: Nu blir det dragen.

0: Ja, tjusigt. Felicia, Sveriges bidrag i Eurovision 2026.
1: Ja.
0: Alltså hon är ju för jäkla duktig. Men Sofia, du sa ju det. Nu har hon belagt med talförbud. Mm. För hennes röst håller på att krascha.
1: Ja.
0: Och den måste ju vara on track.
1: Hennes
0: typ på lördag.
1: Röstcoach har sagt att hon inte får prata.
0: Nej, så hon får inte prata med media ens en gång.
1: Nej.
0: Men jag pratade med henne på telefon tidigare i morse. Hon meddelar att hon ser fram emot lördagen. Och... hon är ju inte favorittippad och det grämer henne. Hon var förbannad på det helt enkelt.
1: Men, ja, det är bra. Ja. Vi kan lita på dig och dina Eurovision-rapporter.
0: Jajamensan, det kan ni göra. Du, rapport från helgens begivenhet.
1: Ja.
0: Vi var ju en ganska stor delegation socialdemokrater som var ute i Ingmarsö.
2: Ja,
0: ja,
2: det var ju trevligt.
0: Mycket trevligt.
2: Ja.
0: Anledningen till detta var...
1: Det var dags att inviga Ladugården. Ladugården, ladan, kostallet och sen Michaela Fletchers uttryck som jag inte ens tänker ta i radio. Men kärt barn har många namn kan vi väl säga.
0: Den skulle invigas på Norrgården. Nej, jo.
1: Ja,
0: ja, Norrgården heter det. Mm. Ja, just det.
1: Ute på Ingmarsö.
0: Ja.
1: Ja, och de har ju kämpat med den här ladan, Ladugården.
0: Och det har överklagats.
1: Och det har överklagats och det har, pengarna har inte räckt och det har samlat in pengar. Och det, ja, och kommunen har skjutit till lite mer pengar. Och det har varit liksom, som jag sa, det här äntligen liksom, ja, så. Någonting som har betytt så otroligt många, mycket för så otroligt många, ja, och så otroligt många som har varit engagerade och faktiskt så här, har stått och snickrat. Och målat.
0: Jättestora insatser har de gjort. Och, ja, och jag menar, själva upprinnelsen till detta, varför gör man det här då? Jo, det är ju för att man ska ha ett öppet landskap på Ingmarsö. Mm. Att det, för det finns, det ingår ganska stora marker som jag förstår till den här Norrgården. Och om ingen tar hand om dem, om ingen arrenderar det, då kommer det ju bara att slya igen.
2: Ja.
0: Så det här är väl toppen att man har fått en ny arrendator också, ja, och liksom fått till det där.
1: Ja. Ja, för det har ju också varit en historia i sig. Men nu känns det som att nu kommer det snart börja kliva lite kossor där. Det var ju lite arbete kvar på ladan innan den kan börja i drift sättas så. Mm. Men den är liksom, den är ju nästan färdig.
0: Ja.
1: Mm. Nu är det ju de arrendatorerna som ska göra resten av jobbet, som jag förstått det.
3: Mm. Ja, tillsammans med de övriga i stiftelsen och entusiasmerna på ön. För det är verkligen därför som det äntligen har kommit till skott. Vi har ju tagit väldigt lång tid. Jag har ju suttit med i stiftelsen i 8 år nu snart.
0: Just det. Mm.
3: Och vi har ju jobbat med det här i motvind väldigt mycket. För att vi har ju haft, tyvärr, så är det ju sommarboende som har överklagat och dragit allting alldeles för långt under för allt för många år.
1: Mm.
3: Men kossorna finns där redan.
0: Mm.
3: Men de ska ju in då på bete på rätt sida vid ladugården så småningom. Och fåren och hönsen och allt där till. Så att jag tycker det här det är så fantastiskt att vi äntligen har fått invigt det här.
0: Mm.
3: Sen kan jag berätta att de nya arrendatorerna, de funderar ju på att ha digitalt stängsel på korna. Så man inte behöver sätta upp stängsel.
1: Hur funkar ett digitalt stängsel?
3: Ja du, det är, de har någonting, de har sett någonting runt halsen på kossorna.
1: Alltså det blir som
3: Nej då, utan det,
2: elstötar.
3: Nej, men det är någonting som gör att de känner av att de inte ska gå längre.
0: Jaha, sånt där, ja.
3: Ja,
0: Sofia börjar googla direkt.
1: Nej, det är...
3: Nej, det är väldigt dyrt så vi får se hur det blir. Ja. För stiftelsen kanske inte har riktigt så mycket pengar kvar så vi kan hjälpa till. Men det är spännande i alla fall det som händer. För nu kommer det att bli väldigt levande där och de ska försöka få igång verksamheten i gårdsbutiken också.
0: Mm. Just det, jättekul. Ja.
3: Så att så småningom så kommer det en liten inbjudan till invigningen av den också.
0: Då ska det klippas ett band till, Sofia.
2: Det är ju fantastiskt också, för det är ju även om det där har att göra med öppna landskap och djurskötsel, så är det ju, jag tänker på den här Archipelago Trail som man
0: går genom gården.
2: Och det lyfter ju också för turismen att ha en sån här, både det här vandrarhemmet och den här gården. Liksom.
0: Bed and breakfast har ju där. Och nu så skulle de ju bygga, nu håller de på att bygga i ordning
3: en serviceanläggning med duschar och toaletter.
2: Ja, just det.
3: Sen kommer man göra ordning nedanför det så att man kan tälta.
0: Det ska jag göra i sommar.
3: Så att det kommer att bli väldigt, väldigt mycket folk. Och det är redan väldigt mycket folk. Du kan inte få en plats på bed and breakfast. Det kan jag lova dig under sommartiden.
0: Nej, det förstår jag. Nej.
1: Det är liksom fullbokat. Jag tänkte, men du kanske kan åka dit med familjen.
0: Vi får ta tältet.
3: Det är för båda husen är ju bed and breakfast.
0: Ja, just det.
3: Och sen finns det ju det här museerna som man har gjort.
1: Mm. Ja, vi var ju inne och tittade där.
0: Ja, det var vi. Vi var inne och tittade på museet.
3: Och en av de här små uthusen har man faktiskt inrett, så där kan man bo också.
0: Mm. Ah, okej.
3: Okay. Ja, de kunde ju inte visa det eftersom det var folk boende där.
0: Ja, ja, okej. Okay.
3: Men det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen har man ju tyvärr lite problem med en jordkällare som den som rör om den inte vill göra någonting åt, och den är lite farlig, så den måste vi ta dusten med dem och se till att man stänger igen så att man inte trillar ner i den.
1: Ja, ja, precis.
0: Så. Det får ni sköta i stiftelsen.
2: Det var ju en pampig invigning där med det var ju mer än 100 pers där. När
0: ja, hela ön var ju på plats.
2: Byalag och
1: 180
2: och ja. Stiftelsens ordförande Ingela Gardner höll ett fint tal där.
0: Ja.
2: Men, och så var ju vi där, ja. Socialdemokraterna.
0: Sofia Almgren Johansson höll också tal.
1: Ja.
0: Det gjorde hon.
2: Var det några mer politiker där?
0: Såg det ut? Var det någon
1: från
0: regionen?
1: Ja, men det var
0: regionen?
1: Ju Kristdemokraterna var där med Magnus Hultgren.
0: Ja, just det.
1: Arne kunde ju inte. Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Nej. Och Kristina var också där.
2: Ja. Men var det någon annan?
3: Men det var ju i egenskap av sitta stiftelsen.
1: Ja, men precis.
0: Ja, just det.
3: Men Ingel och jag var där. För att, och sen så avgick ju då den gamla ordföranden, Ulf.
0: Just det.
3: Och han har ju gjort ett fantastiskt jobb.
0: Ja, det gick ju ingen omärkt förbi.
1: Nej,
3: men det är ganska pigg och ung styrelse som har kommit till.
0: Ja, kul.
3: Nu kunde ju inte alla vara med och visa upp sig, men alltså åldern, medelåldern har väl sjunkit ner till 50 från runt 80.
0: Det är det.
3: Kul. Så det är jättebra.
2: Ja, det var ju tråkigt. De kanske inte var så intresserade de andra partierna, jag vet inte.
0: Nej, kanske inte. Eller som krockade väldigt mycket. Man tycker väl att skärgårdsrådet borde varit där allihopa som jobbar med skärgårdsfrågorna. Absolut. Jag menar, det här är en sån viktig fråga.
1: Jo, men de politikerna är ju jag, Rickard och Mattias.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så de...
1: Det var ju bara
0: det var
1: jag
0: du
1: där.
0: Som var där, ja. Just det, okej.
3: Okay. Nej, men det är ju så, man hade ju bjudit in alla gruppledare till partierna.
0: Ja.
3: Och då var det ju inte så många som dök upp, tyvärr.
0: Nej. Man får helt enkelt liksom, man får ta en söndag för att få se vad kring man kör, då gör man det.
1: Ja, men självklart. För mig är det... Alltså, om vi nu ska vara ett parti som belyser skärgårdsfrågorna och säger att skärgården är lika viktig som tätorten och resten av vår kommun, då får banne med vi också åka dit.
0: Ja.
1: För det är inte så att man säger det är alltid mycket närmare in till tätorten från landet än vad det är från liksom, till tätorten från landet än vad det är till landet från tätorten. Och om vi inte ens kan ta oss tiden att åka ut, då tror inte jag att man riktigt prioriterar det.
0: Nej, det tror
1: då är
0: jag
1: inte så viktigt.
0: Nej.
3: Så är det inte.
0: Ja.
3: Nu ska ni höra en låt till innan ni får gå in för avslutning.
1: Ja, ja, vi kör det. Och sen får du avsluta med ditt Eurovision här.
0: Ja, det får jag göra.
1: Ja, det får jag.
3: Ja, och det här blir den sista Eurovision. Kroatien.
0: Just det, Kroatiens bidrag. Åh, det här är spännande. Andromeda.

0: Nej.
1: Nej, jag säger, det här är ingen vinnare. Det är det absolut inte. Men nej, vad det här är typexemplet på, det är att man ska aldrig skicka ballader till Eurovision. För då kommer länder från Balkan, länder från öst. Och då är det smärta och svårmod på riktigt alltså.
0: Ja, men du...
1: Här snackar vi fem stycken, de kallar dem för pophäxor. Alltså det är läskiga tatueringar och mörkt och det är skuggigt. Och här är svårmod alltså. Här kan du inte tävla med, det går inte att skicka Sanna Nilsen och sjunga om ont i hjärtat. Och, det går inte. Du vet, då kommer de här från Balkan och så kör de över det bara och så vinner de. Så det här var Kroatiens bidrag.
0: Ja, alltså,
1: Lelek med hörru, Andromeda.
0: Hörru, ja. Moldavien.
1: Moldavien.
0: Igår.
1: Ja. Welcome to Moldova.
0: Det var väl första liksom bidraget.
1: Ja, det var
0: och
1: det.
0: Då kände jag så här, är det här ribban?
1: Nej, men det var ju alltså Moldaviens turistbyrå som hade beställt det. Welcome to Moldova hette den. Och det var ju en rap ifrån 91, sent 91, jag tror hösten 91 var det, oktober, kände jag på dateringen på rappen.
0: Det var ungefär då samtidigt som han San Marinos...
1: Ja. Nu glömde jag bort det. San Marino, ja. Men alltså Moldavien, ja nej. Och hur gick det? De gick inte vidare.
0: Jag vet
1: nej,
0: inte,
1: nej,
0: jag gick och la mig innan.
1: Ja, du gick och la mig innan. Ja, men Eurovision är i full gång i alla fall. Och vi får helt enkelt se hur det slutar. Nu hinner vi inte med någon mer musik idag, tyvärr. Men,
2: jo, vi kommer att ha en sista låt. Och
1: en sista låt, ja. Ja, och det blir Finland som är stor favorit då naturligtvis.
2: Om två minuter,
1: men då ska vi sno ihop den här säcken då. Ja, vad börjar vi med? Vi börjar med Anders, vi går bakifrån.
0: Ja,
3: ja nej, men jag tycker det är fantastiskt att vi kan ha kommit fram överens om att vi ska göra ett sånt här utbildningslyft. För det behövs verkligen. Alltså, allt handlar inte om resurser, men utan resurser så kommer det inte fungera i alla fall. Nej. Så att säga. Så att det är en väldigt bra grund för att kunna göra någonting.
1: Mm. Det är, och det skapar en enorm tydlighet. Mm. Sofia?
0: Nej, men jag känner bara att nu har vi fått panga ut vår jättesatsning.
1: Mm.
0: Och jag känner så här, som jag skrev i morse, nu åker vi.
1: Mm, nu åker vi.
0: Nu åker vi.
1: När skrev du det till mig när jag vaknade och tittade på Messenger? Det var klockan 07.30 eller något.
0: Nej, 06.00.
1: 06.00, nu åker vi. Jag hade inte ens vaknat. Nej. Men nu är jag med på tåget. Mm. Ja. Nej, men det känns jättebra. Och just också, jag tänker på det när vi träffade kanalen och pratade om den här satsningen, att det bidrar till en tydlighet. Moderaterna kommer alltid skrämmas med att vi ska
0: lägga ner friskolor.
1: Lägga ner friskolor.
0: Göra folk fattiga.
1: Och vi ska
3: bränna ner villaområden.
1: Bränna ner villaområden och bygga flerfamiljsbostäder. Ja. Och kommer alltid försöka skrämmas med det. Och nu vet väljarna det. Att vi kommer höja skatten med en krona. Mm. Så är det. Pengarna går till skolan.
0: Ja, säger vi tack för idag.
1: Ja, vi säger väl tack för idag. Och så avslutar vi med storfavoriten Linda Lampenius med...
2: Ja, kan du uttala det där på finska? Jag tänker inte ge mig in på det faktiskt.
1: Leikinheitin, okay. Eldkastare på finska.
2: Ja, här kommer den.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hörrni barn, ska ni inte gå in i skolan när ni hör att klockan ringer?
1: Nej.
0: Varför inte det då?
2: När det är knas på vår nya magister. Han har rymt i natt från skolan, säger far.
0: Ja, så säger han det.
2: Ja, det är knas på vår nya magister. Han har inte varit bra på flera dagar. Vi spelar brännboll och nu när han blev kysst av bollen så han svarar.

0: och det började så fort han kom till stan. Ja. Det är knas på vår nya magister.
1: Han fick medelpad i huvudet första dagen.
0: Oj, var jag vart. Spiken som kartan var fäst på den satt lös.
1: Magistern trodde först

Nitrolit har skaffat det. Det är knas på vår nya magister. Sedan dess har ingen vågat komma hit. Nej. Skolinspektören var här men han försvann. Ja, så fort han såg stubintråden som låg och brann. Så kom en smäll, sen kom dörrar och sånt där.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: You.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker, 103,7.
1: En, två, tre, fyra.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Ja.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså... Ja, det är sista gäng där den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, det, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, men... jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, ja. Händer ju då och då förstås.
0: Gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle han aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj, oj, oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresen och jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, har du. Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen, han är där för sent.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp och skala i morgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala i morgon, förstår du?
0: Skala, ja.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hemma och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala.
1: Skala?
0: Ja, pingvinen alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja,
0: då
1: vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: Vi sträckte händerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.